graveyard on a tombstone. These words are

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grep enn han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammeinte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Van Morrison, så har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Nei, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. En av mine første favorittgrupper med, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger, og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Ah, yes.
0: Nei. Men det plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Nei, da, nei, da. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, Trondove.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Ja, alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men det, dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg som klarer det.
2: Det bare han synger så rydda lite grann her i studioet. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjenne fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Så. Det sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men jeg
3: tenker... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Er ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sånn fra sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som en barnehøye.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, det ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten de hadde nå, disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det er
3: like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det er andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfelle en skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset.
3: Det er
2: veldig
3: dumt.
2: Praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og veldig, så står der en tekst.
2: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut og lage en veldig fin rebus. Synes jeg selv.
3: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var denne halvlonge.
3: Ok.
2: Og den er på 12 bokstaver. Og den går altså sånn som dette her. To T-a.
3: For noe Truls.
2: To S-a.
3: For noe Sigurd.
2: En O.
3: For noe Olav.
2: En I.
3: En Iris.
2: En N.
3: Hva voldsomt det...
2: Hva
3: litt av en nordavind, tror jeg.
2: Tror det?
3: Ja. Har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så då blir det to T-er, to S-er, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det er dag så hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: på Vreie.
1: Ja.
0: Ja, ellers så er det noe inn på kommunehuset, og så er det vel bort på Søstranda, rekner med det, og runde vang uten at jeg vet det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er litt den der med koronareglene også, vet du, må ha god avstand da.
0: Ja, ja, det er det. Det er ja. Overalt.
1: Ja, ja, ja. Det er jo det.
0: Da er det like greit å gå inn og forhåndstemme og være ferdig med det.
1: Ja, det er sant. Det gjorde jeg og mor også. Og så er det litt den der, i tilfelle du skulle nå bli syk, så er,
0: ja, ja.
1: Er det litt greit at det, alt som er gjort.
0: Det er det. Ja. Gøtt hva som er gjort.
1: Ja. Men jeg rekner ikke med at de kommer til å kjøre over Hundvikefjellet for, for at det skal stemme.
0: Det rekner ikke jeg med heller.
1: Nei. Det tror ikke jeg blir så aktuelt.
0: Nei.
1: Nei. Nei, men vi vil...
0: ikke akkurat på ditt da.
1: Nei. Det skal bli spennende. Da skal vi
0: ja,
1: se...
0: Ja, det skal det bli.
1: Ja. Da skal vi se om vi finner deg inn noen spørsmål.
0: Ja.
2: Du har nå vært i Bergen, tror du?
0: Ja, det har jeg nå.
2: Har du fått servert da hvit dame? Hva får du da når du er i Bergen? Hvis du får servert...
0: Da får du en marsipankake med en mandelbøtten i metta, tror jeg. Jeg tror det er sukkerbrød, og så... Delt, og så er det mandelbøtt i midten, mandelbøtten i midten, og så er det marsipan.
1: Ja.
0: Rundt kaka.
2: Men du har ikke fått servert det?
0: Ja, det har jeg.
2: Ja, du har det.
0: Ja, da. Jeg har en svigerinne som er så svær å lage, og hun lager det sånn.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja vel.
1: Men det er veldig god kake.
2: Det var for rett svar.
0: Ja, vel.
1: Jeg også fikk jo en hvit dame nå jeg var på, i Bergen på, i Jebustaks-selskap.
0: Å oh, ja, ja.
1: Det var en, nå ble det voldsomt vind her igjen.
0: Ja.
1: Ja. Sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Hører du noe skurring?
0: Hva sa du?
1: Hører du noe skurring?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er litt.
1: Det er bare litt du hører?
0: Jeg har jo litt skurring, men jeg har jo noe dere gøtt.
1: Ja, men det er noe bra.
2: Her ja, høres det jo ikke hele nordavvinden og alle retninger kommer.
1: Ja.
0: Det er da nordavvind utbeid.
1: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inni ja, øreklokken er i hvert fall god turbulens.
1: Ja.
0: Åja, ok. Ja, men da, har det noe gøtt enda i alle fall.
1: Ja. Ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
0: Ja.
1: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter Sherlock Holmes sin venn og medhjelper?
0: Dr. Watson.
1: Dr. Watson, ja.
0: Ja,
1: stemmer.
0: Jeg tror det var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så et siste spørsmål. Hvem ble statsminister?
0: Hva du sa nå?
1: Hvem ble statsminister? Hvem det er som kommer til å bli statsminister nå ved dette valget?
0: Nei, hvem som vart da?
1: Nei, hvem som blir?
0: Jeg håper at det blir en Støre.
1: Ok.
0: Faktisk.
1: Ja, da tar vi inn på den Støre. Jeg har glemt ja. Å spurte henne to som ringte inn, men det.
0: Ja.
1: Ja, vi tar en meningsmåling, sånn veldig u...
0: jeg håper det at det blir forandring.
1: Ja.
0: For det tror jeg vi trenger.
1: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
0: Og han Slagsvold Vedum, han må sikkert greie, men han... snakker for fort
1: ja.
0: Og lær for mye
1: ja.
2: Ja, man har humør med seg
0: men han er ikke han er dyktige gubbe var meg, for
1: ja.
0: Han er dyktige
1: men, det er
0: han
1: sant
0: snakker så utydelig
1: ok ja. Nei, men, det blir i alle fall veldig spennende så
0: ja, det blir det
1: ja, så da får du ha ja. Gøtt valg så det sier og så ha en god helg
0: ja, takk til sammen, ha det bra
1: ha det godt
2: ha det godt
1: da skal vi se.
2: Da har vi kommet så langt.
1: Da har vi kommet så langt. Da har jeg altså, nå går vi altså da over på politikere.
2: Oi, oi.
1: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
2: Det tenker du da, ikke kommunal.
1: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
2: Det ser noe ut til en gang som visste allerede.
1: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tenker vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si.

0: kvelden.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: God kveld, det er Solgen Leivdal her.
0: Ja.
1: Og det var Guri Melby.
0: Guri Melby, og Guri Guri Malla, så god hun der.
1: Ja.
0: Ja, så dette har du greie på?
1: Må nå ha peiling på dette nå i Italien, så det er bottene som var da.
2: Har du fulgt med på deg?
1: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
0: Ja.
1: Og jeg blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
0: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
1: Ja, det har vel helst det.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke stemt den da.
0: Nei. Nei, men det når seg nå på mondag.
1: Så er det den rette dagen.
0: Ja. Ja, nei, men dette
1: der... Jeg brente deg på dette en gang vi var Nora for en gang, Halldor, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
0: Nei vel?
1: Nei, det var ikke... Du måtte være... Jeg tror det var to dager før, når det ikke var i den kommunen det var.
0: Ja.
1: Og så er det han jeg passet på.
0: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Mange regler å passe på.
0: Det er det.
1: Jeg har ikke hørt for at folk starter opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
0: Nei, men, hva for slag?
1: Nei, det var så fint vær.
0: Ja, nei, men det er akkurat dette der, dette veiret, det har vært helt, helt strålende.
1: Fantastisk.
0: Men har det vært tørt opp med dere?
1: Ja,
0: veldig
1: tørt.
0: Ja.
1: Jeg har satt ned noen planter i et sted vi hadde noen stauder.
0: Ja.
1: Sånn 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente takkegrep, så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde min år her oppe, så ser jeg 5 centimeter.
0: Nei, det var noe voldsomt, ja.
1: Ja, veldig fast.
0: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende ifra Bergen, og kom opp i ånda, og så skjønte ikke han hva det var som skjedde, for plutselig så ble det tre og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
2: Tidlig haust.
0: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
1: Det var faktisk bjørkja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var jo litt, litt tidlig, ja, men sånn er det når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
1: Ja.
0: Og jeg sa det, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sier. Nei, nei, nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
0: Nei. Merkelig.
1: Hva er du lagt i ved til operan din nå?
0: Nei da, jeg er ikke med i år.
1: Er du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
1: Eller jeg har takket nei i år også.
0: Ja. Så du skal heller ikke synge?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke det heller. Ikke pass på gang til Europa heller.
0: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er vel nok med det også.
0: Ja. Neida, det tar veldig mye tid også, så det er noe litt greit da.
1: Ja,
0: det... Greit å gjøre noe annet. Av og til.
1: Faktisk, det var helt sykt på premieren på salen, men det var en del plass i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
1: Men det kikker
2: jeg på. Ja. Plasser kun for single?
1: Ja, det er sykt de andre.
0: Ja. Ja, men det er noe helt, helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere noen spørsmål.
1: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
1: Hva i?
2: I sportsverdenen.
1: Ja vel, sportsverdenen, ja.
2: Ja. Hvem var så tende i OL-ilden på Lillehammer?
1: Er det nå du mener, eller var det sist?
2: I 94.
1: Ja, det var en kronprins Haakon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Haakon?
1: Ja, han heter Prins Haakon.
0: Ja. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hva det ble av. Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
1: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
1: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt, ja.
1: Ja, og han er rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
1: Åja, rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, rød prikk.
1: Ja, det er faktisk jeg mente.
0: Ja, det er, og da er solen. Det skal ja. Forestille.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men den er god.
1: Veldig god. Kjekt å snakke med den. Og han andre husker aldri hva han heter.
2: Det er ånden som går.
1: Nytt Inge kom det nå.
0: Hans heter han. Hans Inge.
1: Hans Inge, ja.
0: Ja. Ja.
1: Hans Inge selv.
0: Ja. Ja, men den er god.
1: Ja, greit.
0: Da er vi i gang.
1: Så er dere bra.
0: Ja, takk i like så, og så får du ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt.
3: Nå glemte jeg litt av det spørsmålet om statsministeren. Fersken. Ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Er du klar?
4: Ja, jeg er klar. Fortløpende.
3: Ja, det er to Ø-a.
4: Ørjan.
3: To R-a.
4: Rasmus.
3: To S-a.
4: Sigurd.
3: To N-a.
4: Nils.
3: En F.
4: Fredrik.
3: En T.
4: Torgeir.
3: En G.
4: Gunnar.
3: En H.
4: Hans.
3: En E.
4: Einar.
3: En A.
4: Asterix.
3: En I.
4: Ida.
3: En Y.
4: Yngve.
3: Og en D.
4: David.
3: Ja. To R, to Ø-a, to R-a, to S-a, to N-a, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y og en D.
4: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
3: Hva blir det? Og det er altså, var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang? Ja, og da er det altså på kav nynorsk. Så da tar vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram.

0: Ja, men Ellar, hva du skal gjøre på den myr her, da?
1: Kom deg opp på vegen, da, gitt! Hei!
0: Har du ikke seifrikant?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hei!
2: Reisefestivalet blir sånn!
3: Høysan! Den var litt høy! Den var litt voldsom! Ok!
4: Ja.
3: Ja,
4: velkommen tilbake!
3: Jo, takk! Har vi med oss, Yngvann?
5: Ja, det har du!
3: Jaha! Og hvem er så det?
5: Det en heter Bernt Søvik.
3: Bernt Søvik, ja!
4: Er det du, Bernt?
5: Formann i MDG.
3: Er du formann i MDG?
5: Ja.
4: Du har rykt opp, altså.
5: Ja.
3: Hvorfor i alle dager var ikke du på partidebatten, da?
5: Nei, altså...
3: Du hadde stand-in.
4: Han måtte trete på kort varsel.
3: Ja.
5: På kort varsel, så er det litt
3: for billig. Ja, ja, ja. Men hvem er det da som er leier?
5: Hun der heter Une Aina Bastholm.
3: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det er imponerende.
5: Ja, men det er for at vi må jo stemme på dette farskapet.
3: Skal du det?
5: Nei.
4: Men hvis han overtok så leier verv, så må han vite hva han tok over
3: etter. Ja, det er jo klart det, og hvis han da er leier, så vil han nesten stemme på det også.
5: Nesten leier, så må han jo
3: vite. Det er jo nesten så at det er en lytt i det,
5: ja. Ja da, nei da. Nei da, jeg visste noe litt der også.
3: Ja, og du har sett deg godt inn i alle sine politiske ideer og ideologier og i det hele tatt.
5: Jeg slipper å kommentere det, eller?
3: Nei!
6: Du jobber med
5: det? Nei, jeg vet ikke. Det er en i sin egen verden av gjengen, så det er noe greit. Etter ja. Mitt audio.
3: Neida, men altså, du må jo ha en, sette deg og gjøre opp en mening før du går og stemmer, vet du.
5: Ja, ja, det er klart.
3: Ja.
5: Det er klart.
3: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
5: Ja, det er noe, men jeg vet ikke, det blir vanskelig for her i år.
3: Ja, så du har ikke bestemt deg altså?
5: Jeg har egentlig det da, det er noe, men du ser, hvis du hører i år, så er det noe kun det grønne skiftet og ikke skal vi ha biler, ikke skal, jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve i, men...
3: Ah,
4: det... Ikke sagt vi gjør det heller.
5: Nei, men jeg synes det skal jo være helt ærlig, da gjelder jeg litt redd med verden om det er politikere her, så det er noe min mening, da. Personlig mening, da ikke, alle skal ikke være enige i det som jeg sier da.
3: Nei, det hadde nå vært noe til.
5: Men, ja. Vi skal se.
3: Ja.
5: Jeg finner rett, uansett.
3: Ja, ja, ja.
4: Du også?
3: Ja.
5: Ja.
3: Da kan jeg spørre deg, hvem er det da som blir statsminister på måndag?
5: Jeg tror faktisk det hun som er der i dag blir det fortsatt.
3: Ja, da er det en på nærene. Da, har jeg, da er det likt voldsomt Klaus meningsmåling i dag.
5: Det var nok i trur, altså.
6: Nei.
4: Og Jane, ikke der i bakgrunnen.
3: Der er dissens i heimen.
6: Men,
3: her
6: er
3: krangelig
6: hjemme.
3: Oi, oi, oi.
5: Men det er klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis det...
3: Du gjør det, ja. Ja.
4: Men er det for alle partier, eller er det kun for det grønne der?
5: Det blir vanskelig. Jeg vet ikke, Støre prater jeg om. Nei.
6: Vi får se.
4: Du kan ikke steppe inn for alle?
3: Nei.
5: Nei, det blir... Jeg har rett og slett ikke time i døgnet til å gjøre det også.
3: Nei, men dette blir i alle fall veldig spennende.
5: Ja, det blir det, men vi får se.
3: Ja.
5: Det blir sikkert noe annet.
3: Ja, vi får tro det blir... at det ikke blir omvalg, det blir så travelt.
5: Ja.
3: Så det er sånn... tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som Donald Trump. Stopp det stil!
5: Ja, ja.
3: Ja, det kan bli festlig.
5: Ja.
3: Storming av storting og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir, det går bra.
4: Det går så det går.
3: Ja da, da skal vi se, Hans Inge.
4: Ja, er du klar for spørsmål, Albert?
5: Jo, men kanskje, ja, det er jeg klar, men jeg kan bare si et ting.
3: Ja.
5: Det gjelder litt av valget, så det er ikke som er kjæring.
4: Vi er kjæring.
5: En mening.
3: Ja.
5: Hold på jordbruket i Norge.
3: Ja. Det är väldigt bra.
5: Det är stickighet det dock. Så kan man kunna tolka det. Men jag menar jordbruket tränger vi.
3: Ja, vi tränger mat producerat här i Norge.
5: Jo, på naturen. Hur han gror igen. Det är inte husdjur i skogen snart.
3: Nej, det är akkurat det. Så då vet vi sån någorlunda vad du är henne. Ja. Då är du lite grön likväl då.
5: Ja.
4: Nej, han är inte mörkegrön.
3: Smågrön.
5: Okej.
3: Okay. Ja. Då är ni god.
4: Ska vi se, vi ska in på något försvar, är vi?
5: Jo, det var nog det värsta, men okej.
3: Okay. Ja.
4: Jag ska inte spöra vad du var inne. Men vad slags norsk försvarsverk har följande motto? Ofte beleiret, aldrig beseiret, efter 400 år i försvarets tjeneste.
5: Jag vet inte om jag har
6: haft
5: det. Jag vet inte om jag har haft
4: det. Jag är lite vrien, säger jag.
3: Vri om pejsen. Ofte beleiret. Ett försvarsverk.
5: Så sagt, det må være noe med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
4: Det er ofte andre ting som skjer.
3: Ja, det er veldig ofte. Det er sånne ting som skjer...
4: På den festningen, ja.
3: Ja, spesielt nå om sommeren, så er det ofte mye styr der.
6: Har du det?
3: Ja, og den heter da?
5: Ja, den heter. Det er en av våre faktisk. Mange ganger med.
3: Var du og vår på all sang på grensen?
5: Ja, ikke akkurat det der var det, men her går det.
3: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
5: Hun heter altså Chris.
3: Nei, det er ikke Christian, det er hin.
4: En F for...
3: Ikke han Kristian, men han... Re... Er det det beste? Det begynner på F. Ikke Frank, men...
4: Ganske likt en Fenrik.
3: Ja. Egentlig.
4: Namnet.
3: Ja.
5: Jeg vet ikke det... Det är Oskar Borg då,
3: nej. Nej. Det är en begynner på F. Ja! Där kom det ifrån sidlinjen där, du.
6: Det är det jag har hållit sången på gränsen.
3: Stämmer det?
5: Ja, det är nog oro så många gånger att det skulle vara dit. Det ser ut att du sa F, det är alltså, men okej. Okay.
3: Ja, F!
5: Du säger som sa han, Olof, vi hör det så stejker det. Ja.
3: Ikke S, men F.
4: Men tegner det til og med, Erik.
3: Tegner du det?
4: Ja, man så ikke det.
3: Nei, men det, du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
5: Ja.
3: Hvor tilhører... Eller hva er fotballlaget Celtic heimebane?
5: Celtic?
3: Ja.
5: Det hører jeg nå hele tiden om disse fotballgreiene. Jeg er like interessert i som...
3: Ja, du sa hun glad!
5: Jeg er like interessert i som forskjellige andre akkurat. Så det, fotball er alt ikke min sterke side.
3: Nei. Men hvis du hører hva hun sa glad. Og så er det litt mer. En by borti. Glad.
6: Glasgow.
3: Glasgow, ja.
5: Celtic Park.
3: Ja, Glasgow. I Skottland.
5: Ja.
3: Og det er i grunn litt morsomt.
4: Er det?
3: Ja.
4: Hva da?
3: For Celtic, altså det er mer kelt i Irland, men det er jo et samme system. System. Ja. Så da blir det nå egentlig samboeren som blir med i trekninga da.
5: Ja.
3: Eller for dere, broder, eller?
5: Ja, det var litt noen valg hvis de skulle klare med øynene, så var det til å hjelpe.
3: Ja.
4: Jeg tenker det kommer til enighet.
3: Ja. Dette legger ikke vi oss opp i hvem som vinner og hvem som tar med å gi vinst.
4: Akkurat dette valget der legger ikke vi oss opp i.
3: Nei, ikke det helt da.
5: Nei, det er
3: Nej, det är akkurat det. Den är helt säker. Men då får du ha gott val. Tänk dig gott om och så lycka till på måndag. Och så ha en riktigt god helg bägge två.
5: Vi tackar detsamma bägge två.
3: Ja, tack för det.
4: Ha det gott.
3: Ha det gott.
5: Ha det.
7: Då har vi ett spörsmål om vem är det som är lejaren i rött? Vad heter han? Det är han som har den där sleiken bak så.
8: Ja.
7: Skikkelig stilig type.
8: Ja. Han var ikke fornøyd med teknikken.
7: Nei, ikke det hele tatt. Han er ikke fornøyd med sleiken til...
8: Det er han i rødt, nei. Eller så var det nordavinden.
7: Det spørs. Hvem er leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

0: Jo, ti një vavrien.
1: Ja, hva kjær god.
0: Nei. Han er vel gjerne ikke så veldig kjent. Egentlig da. Ja, han er jo det nå når han har vært på TV-en så mye.
1: Men det er ikke alltid det svarer han å vore.
0: Ja, de fleste har jo vore da.
1: Ja.
0: Det er ikke alle som har sagt det like mye da, men...
1: Det er ikke alle som slipper det.
0: Nei. Det er jo noen som står og vifter med hendene og prøver og prøver og ikke taler. Så det, men nå skal du se. Nå var det noen som har kommet på. God kveld, den.
2: God kveld.
0: Ja. Og dette er en Lars, sa jeg deg.
2: Det er det.
0: Ja. Og du er ikke leier i Rødt?
2: Nei.
0: Nei.
1: Det var
2: nærmere godt. Det vet jeg aldri heller.
0: Tror du det? Nei. Hvis jeg plutselig var i beit, så ville jeg ikke stille opp sånn...
2: Nei, da har jeg heller avsluttet det partiet for godt.
0: Ok.
2: Og det... Sånne kommunistgreier, det hører ikke hjemme i Norge.
0: Nei, men jeg tror ikke jeg er så voldsomt kommunistisk at det er noe.
2: Nå, jeg har noe levd noe bra.
0: Ja, det har jeg også. Dere får.
2: Jeg har sagt at jeg er gammel nok til å være faren din.
0: Jeg får skjønne, nå må vi til å begynne å telle, jeg skal skjønne. Ja, ja, jeg.
2: Jeg er ikke noe så gammel med deg.
0: Ja, nei, men altså, det er... Hver sine... Jeg skulle ta seg lyste, men hver sine favoritter, vet du. Moderen, hun er veldig begeistret for henne.
2: Ja, jeg vet hvor mange som er begeistret for henne. For det er en statslig mann.
0: Ja.
2: Men det som kommer til kjeftet på henne, det er ikke så begeistret for.
0: Det kommer litt an på hvis han snakker politikk, men hvis han snakker om bil, for eksempel, eller...
2: Nei, det har ikke han greier på.
0: Ja, det er ikke godt å si.
2: Nei, hvis du snakker bil med noen politikere, så må du gå til Solvik Olsen. Han ja. Har peiling på bil.
0: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva heter han der karen da?
2: Det er Bjørnar Moxnes.
0: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det så. Ja, men du kan ta litt av det meningsmålet, ja. Hvem tror du blir statsminister?
2: Tror?
0: Ja.
1: Eller vet du?
2: Nei, det... Altså... De aller fleste heier jo på Tåkefyrsten.
0: Tåkefyrsten? Hvem er det?
2: Jeg har ikke hørt det ordet før, altså.
0: Ja, jeg har noe det, men... ikke akkurat i ditt sammenheng.
2: Ikke det?
0: Nei. Jeg snakker bare pent, jeg vet ikke. Uff da.
2: Nei, det vet jeg vel sannsynligvis. Ja, ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det er ganske mye stor variasjon i disse der meningsmålingene. Plutselig så er det ett flertall, og så er det noe annet flertall.
2: Jeg satt og pratet i stad. Jeg satt og hører etter, så var det egentlig det at det... Egentlig så har ingen favoritt til flertall.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm.
2: Og uansett så Kent så kan hun komme i en mulig posisjon, så hun må da drage med seg en kvans, og det har jeg helst ikke har lyst til å ha med seg hvis det vil ha flertall. Hvis det derimot varierer i mindretall, så er det jo mange muligheter til å åpne seg. Og da kan hun like gjerne noe annet for å sette Jean Jonas overtekke.
0: Ja. Nei, dette blir spennende i alle fall.
2: Ja, det vet du, veldig spennende. Og det skal være, nå er jo nesten halv parten til å stemmeberettige forhåndstemt.
0: Ja.
2: Og mange ganske tidlig også, så som du sa, det blir ganske spennende.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er helt sikkert. Bare for å ha gjort opp disse der gutterommene nå, så tenker jeg...
2: Ja, nesten han Vedum, han hadde noe, jeg tror ikke det han tenkte til han selv heller, han var bare presset til det sånn ut av landsmøtet.
0: Ja.
2: Og det var jo utrolig godt da han, vet du, men så gratt jo presset og fjernsyn, både NRK og TV2, og overvinklet inn dette der klimavaset.
0: Ja.
1: Klimahysteri.
2: Alt den liksom skulle dreie seg om klima, klima, klima, det ene med det andre, det nok som vi overhovedet ikke kan gjøre en dritt med det sola som bestemmer. Miljø noe helt annet, altså, men det jo de fleste enige.
0: Ja. Ja, nei, det det kan hende at jeg gjorde en bommert der.
2: Nei, jeg gjorde en forferdelig stor tabbe, og det verste jo det at det, at det med å hause opp litt av det så har jeg skapt en forferdelig frykt blant de unge. Det jo livene redde. Og det var så han Goebbels sa under, under Nürburgring-avhøringen i 46 så hvordan jeg hadde fått det tillit av det. Nei, det var ikke noe problem, så det har ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre å spre frykt.
0: Ja.
2: Det sterkeste middel du har det frykt.
0: Det helt sikkert.
2: Det kan du få til det utroligste.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå når vi under neste melodi. Se om jeg får den til å gjøre som jeg vil.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det skal bli spennende. Jeg ikke helt sikker på hva jeg skal skremme meg med, men vi får prøve.
1: Ja, jeg venter i spenning.
0: Ja. Nei, men den god, da har vi en... vi går som sagt litt spenning i møte nå.
2: Jeg skulle sagt, det var litt sant i utidag, så hva er premien i dag?
0: Premien i dag da bingoblotje eller et krus.
2: Ok.
0: Men du har jo vunnet et krus før.
2: Nei.
0: Hva tror du det?
2: Nei.
0: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner det krus i kveld da.
2: Ja, det har vært kjekt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Et trivelig krus.
0: Det det. Kan vi se, da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
1: Hva var for tidligere spørsmål? Der svaret, det har ikke jeg hørt om før, i hvert fall. Under 2. Verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Hva var det hun jobbet med?
0: Tja, den var fint.
2: Altså det ikke, han har sagt, du har ikke hørt det, og jeg har ikke hørt det.
0: Ja.
2: Så, og det du ikke vet, det kan du være ganske enkelt ikke svare på. Så jeg har lite tro på at det har noe mer etterretning å gjøre i alle fall.
1: Ja. Tror du det?
0: Hun var jo veldig flink å skrive da.
2: Ja, og, altså hun jobber i en eller annen avis.
0: Ja.
1: Nei, men hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
2: Nei.
1: Nei, jeg skal noe heller si det, for det der, jeg var ikke klar over selv. Her.
0: Nei.
1: Hun jobber med brevsensur hos etterretningstjenester.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Altså, ja. Det lå veldig, veldig langt opp det.
0: Ja.
2: Når du sier det, så har jeg faktisk låset
1: det. Ja, det ja.
0: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne ha spurt deg, Grønne.
0: Du kunne ha spurt meg, ja. Jeg hadde vita det. For en gang skulle hadde jeg vita et kvart. Kan vi se? Da kan jeg altså spørre... Nå har jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor du ble av? Forsken. Ja. Ja. Hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
2: Europa og Asia.
0: Mm-hmm.
2: Strede.
0: Stredet. STRE.
2: Ja, nå var det...
0: Altså, en sånn...
2: Ja, jeg vet fast på tvingene hva det skal strede. men...
0: ja.
2: Bosporus.
0: Bosporus-strede, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du bor der?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har gått
0: gjennom
2: det
0: et par ganger. Ja. Ja, nei, det ikke mange plasser du ikke har vært. Jeg
2: vet ikke hva for en by som ligger på begge sider av det stredet.
0: Istanbul.
2: Riktig.
0: Yay! ja, nei, men den var, var god.
1: Det er travelt å pendle da, hvis du skal over stredet hver dag.
0: ja, det var vel ikke så bredt, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
2: Det går bro over, så det ikke noe problem.
0: Ah, nei. Så da kan jeg gå tørrskodd?
2: Ja da.
0: Det litt greit.
2: Spasere over der, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den god, da får du ha godt val og god helg.
2: Ja, vi ligger morgen.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Då har jag ett nytt ledarspörsmål. Ledande spörsmål, så det säger.
3: Ja, inledande.
0: Inledande, ja. Overledande, nej, avledande. Ken är lejar i SV, Socialistisk Vänsterparti. Ka heter han? Nu sa jag att det var en han. Det var lite dumt. Ja ja, men det ja,
3: det var inte det ho.
0: Nej, det var inte en ho. Det var en han. Ska vi se. Nu är den kvar så hajv sig på. Ja. Nu ska han är ganska sträng han ska få
3: namn
0: nu.
3: Ja, det är inte bara hjälp med mitt namn.
0: Nej. Här må vi vara konkret och ha formaliteten i orden. Så det heter. Nu tänk jag. Nu har han fått bägge namn nu.
3: Ja, han får nog det.
0: Yay. God kvällen!
4: Hej!
0: Hallå!
4: Hallå du!
0: Vem det vi har med oss?
4: Maj-Britt Lavdal.
0: Ja! God kvällen!
4: Hallå!
0: Ja, hallå ja! Är du där?
4: Jo då!
0: Ja, det var bra!
4: Jo!
0: Ja! Mm. Och vad var det vi skulle fram till? Eller Ken var det vi skulle fram till?
4: Ja, men det är månader han Lysbocken.
0: Ja, och han heter?
4: Han heter Audun Lysbocken.
0: Audun Lysbocken, ja. Stämmer det?
1: Så lyst på det han?
0: Ja, akkurat nu så går det nog väldigt bra för dig. Så nu kan du månader bara smila och vara glad.
4: Ja, jag tror han ska smila väldigt gott akkurat nu.
0: Ja. Ja, när det är många det så... Det går lite upp och ner, så vi må bara hoppa på att folk som inte har stämt stämmer rätt.
4: Ja, jag är helt enig med det. Helt enig.
0: Ja, så bra. Då blir det inte slåsskamp ikväll heller.
4: Nej, det blir det inte. Bara folk förstår att vi måste vara på naturen vår.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det är helt säkert. Jag har varit lite förtvilad när det har varit så tört. Så jag är lite skeptisk.
4: Är du också?
0: Jag är lite skeptisk, ja. Jag måste säga det.
4: Ja, då är ni to.
0: Ja.
1: Det ordnar sig som regel.
0: Ja. Jag vet nu inte det.
1: Jag ska,
0: men nej, alltså vi lytter ta lite hänsyn.
4: Jag brukar säga att ordnar sig som regel, men jag är lite skeptisk akkurat nu.
0: Ja. Ja, nej, det är akkurat det där. Så vi får bara hoppa på ett värdival.
4: Ja, vi kan nog stå på vidare.
0: Ja, ja, ja. Det är klart.
4: Ja, ja, ja.
0: Vem du tror att blir statsminister då?
4: Nej, det har jag faktiskt inte lyst att säga. Men jag tror det blir ett nytt skifte.
0: Ett skifte, ja.
1: Då blir det utkänt då.
0: Då blir det utkänt, ja. Då blir det en blank.
4: Ja, sant.
0: Ja. Ja, men den är god.
4: Jag hoppas på det.
0: Ja. Det kan bli, det är som sagt spännande helt in till sista.
4: Ja, vi må nog stämma i alla fall.
0: Det är helt säkert. Vi har inte lov att klaga hvis vi inte stämmer.
4: Nej, sant. Det är nog där.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner något gött spörsmål.
4: Ja, det måste vara så jäkla vanskligt.
0: Nej, det vi är så greja att det.
1: Vi ska in i Torbjörn Egners världen.
4: Nej, kära världen.
1: Ja. Hva heter en skuta til Torbjørn Egners kaptein Sortebill?
0: Skuta heter? Ja, skuta heter. Da.
4: Det vet jeg ikke. Nej, kaptein Sortebill.
0: Mhm.
4: Det vet
1: jeg også ikke. Ja, klarer du den, så er du god.
4: Det er god, ja.
0: Den var fin. Nå fikk du godt hjelp nå. Hva var han sa?
4: Det var god.
0: Nei, han sa...
1: Ja, jeg sa det.
0: Du den.
4: Så er du god.
0: Ja. Men hva var han sa helt i begynnelsen?
4: Jeg tror jeg sier det en gang til.
0: Det begynner på å.
1: Og her ikke når jeg prater. Da har du klart den med en gang.
0: Der.
4: Herren.
1: Nå har du fått to hjelpemiddel.
5: Ja. Begynner på K.
4: Vet
5: du
4: hva, nå står det astrosol.
5: Ja.
1: Skal jeg si det jeg sa først da?
4: Det nesten så jeg må fingre.
5: Skuta heter og veldig vel bekrutta. Hei, fatteri og fatterullan deg.
1: Ja, klarer du dinga, så er du god.
4: Det er jo Sortebil.
5: Hæ?
4: Skuta heter noen Sortebil.
5: Nei, det var kapteinen som heter Sortebil. Skuta har et damenavn.
4: Er det Sortebil?
1: Og klarer du den?
5: Mm. Hva sa han nå? Ja. Hva sa han nå?
4: Ja, sant.
5: Ja.
1: Klarer du den?
4: Hun heter Klara.
5: Riktig!
4: Klarer du den?
1: Nå tok du han.
4: Tusen takk for hjelp, bare.
5: Ja, vi har jo hjulpet så godt vi kan.
4: Ja, tusen takk.
5: Ja. Da kan jeg spørre, hva heter den første kunstige satelliten i bane rundt jorda?
4: Nei, nå.
5: Han var veldig god sønge.
4: Eller, nei, den vet jeg ikke.
5: Han var veldig god sønge. Eller,
1: han kommer ikke fra Drangedal også vel?
5: Ja, jeg kommer fra Drangedal, ja. Da skal vi skilles, Janne, skilles, Janne.
4: Vet du hva? Hæ? Når du som skilles, Janne, heter Sputnik.
5: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den aller første kunstige satelliten i bane rundt jorden.
4: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa nå, skilles, Janne.
5: Ja. Ja, men du har jo lært noe nytt i dag.
4: Ja, da har jeg tatt med meg den.
5: Ja.
1: Ringer deg, den klarte vi fint.
5: Dette gikk flott.
4: Men det er masse hjelp for dere i dag.
5: Ja, ja, men det må til av og til.
4: Ja, da.
5: Ja, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekning, okay.
4: Ja.
5: Ja, den er god. Ha en god helg. Da skal vi se. Vi har vært mye pratet om dine karen her nå i dag. Og hvem er leier i SP? Altså Senterpartiet. Hvem er leier i Senterpartiet? Og mens du tenker på den og ringer 578-6660, så tek vi på flisa med Håkon Banken.

0: første kjøpte den.
1: Ja, det jeg sier. Hytte katta. Men da kan jeg altså spørre deg om hvor arrangerer det store turene Marcia Longa?
0: Nei, det må være bort i håndvisen.
1: vi ikke langt nok. Nei, det, sånn, det blir sånn veldig kort løp. Men Marcia Longa, da går det i timesvis, vet du.
2: Da har du noen større sjanse for at det går på Storheim.
1: Ja.
0: Finland, eller?
1: Nei, det litt lenger sør. Det sånn ganske langt sør, faktisk. Det ser ut som en støvel, det landet.
2: Støvelaktig land?
1: Ja. Skulle ikke tro at det var snø der nede, men det faktisk det. Ja.
0: Litt heitere, altså.
1: Ja, det nok det.
2: Hva slags land er det som ligner på en støvel, da?
0: Ja, det var det, da. Italia, da.
1: Italia, ja. Stemmer det. Det ligner på en støvel. Men dette i nord, da, oppi mot fjellene oppi der. Og det går, og det går, og det går, og det går.
2: Det kommer aldri fra.
1: Ja, det de gjør det.
0: Støvler står det ro.
1: Ja, den, da står det staka og staka og kaver seg fremover.
0: Ja.
1: Så det, skjønner ikke det at det skal være noe vits i. Jeg tror det går tog.
0: Ja.
1: Det var mye bedre å ta det.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, nei, men den god. Da du med i trekningen av bingoblåtje.
0: Ja, ja.
1: Og så får du ha...
0: Hæ?
1: Hæ?
0: Ja,
1: en 3-4-2 i alle fall stykke.
0: Ja.
1: Ja. Så da sier vi det sånn. Da får du ha en riktig god helg og godt valg.
0: Takk
1: også. Ja, takk. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Skal vi da? Nå går det...
3: Nå går det litt sur for deg, sier
1: jeg. Nå går det rot i systemet mitt her.
3: Eller, hva slags system?
1: Ja, det var det. Men da har jeg et spørsmål. Hvem er leier i FRP, Fremskrittspartiet? Eller så hun sier Erna Solberg, hun sier Fremskrittspartiet. Ja, hun sier jo ikke Fremskrittspartiet, hun sier Fremskrittspartiet.
3: Hun snakker litt fort, hun også.
1: Ja, og så snakker hun litt innover, når det er Fremskrittspartiet. Litt artig.
3: Ja.
1: Ja. Så so she doesn't enunciate, så det heter på engelsk.
3: English.
1: English, yes. Good day, good evening.
4: Today,
1: may we have the vote?
4: Nå gleder jeg meg at han synger, skal synge bursdagssang til meg.
1: Å ja!
2: Du ringer ikke inn bare på det.
4: Jo da.
2: Slapp han deg inn i teknikken på dette der?
4: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det.
2: Nei.
1: Nå.
2: Han vil synge selv, han bør ikke sende ballen til meg.
4: Han har sånn allerede,
1: han, ja.
4: Ja, ja.
1: Ja, du ble litt raud og forkava nå, han synger.
2: Nei, dette der, det vet ikke jeg. Jeg har gratulert med det, jeg.
1: Så helt ut på øreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har ikke sånn det.
1: Nei, jeg har ikke sånn det, da. Nei, dette blir spennende.
2: Men har du gratulert med det, da?
4: Jeg ble faktisk sånn.
1: Nei, jeg sitter og venter på at du skal synge, jeg, nå.
2: Nei.
4: Jeg ble faktisk sungen av en arbeidskollega klokka 6 i dag, tidlig.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er bra. Klokka 6, ja. Synging på klokka 6, det er godt gjort.
4: Ja.
1: Ja. Men nå kan vi synge, hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vindmarsjere. Våken ikke nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere!
4: Tusen hjertelig takk. Du kom med på slutten, Hans Inge.
1: Ja.
4: Du kom med på slutten.
2: Ja, men jeg stod og danset, jeg. Bukken ikke, nei, sant?
1: Han har bukket og nikket, og det, du ja. Aner ikke det, altså.
4: Ja, det er bra.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke gjøre for mange ting på en gang.
1: Nei. Multitasking er ikke hans store styrke. Når det gjelder sang.
2: Nei.
1: Da
2: er det bare å gjøre seg flid i det han gjør på.
1: Ja, ikke sant. Så det, nei, men gratulerer så mye med deg igjen.
4: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, og den har vært strålende.
4: Den har vært kjempefin.
1: Så bra. Det er kjekt å ha i deg.
4: Ja.
1: Og da kan jeg spørre deg, hvem var det som var leier i FRP?
4: Sylvi Listhaug.
1: Riktig. Og den er god. Nå er vi snart kommet gjennom hele...
2: Politikken.
1: Hele politikken. Hvem tror du blir statsminister?
4: Ja, det var det da. Hadde ikke det vært noe kjekt at vi fikk en statsminister som ikke var fra Arbeiderpartiet eller Høyre?
1: Du menar Vedumen alltså?
4: Ja, hvorfor ikke?
1: Eller noen plutselig tilfeldig forbipasserende?
4: Nei, Vedum kunne gå opp litt, statsminister.
1: Ok.
4: Mm.
1: Ja, ja. Da er Listhaug, sier han. Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
2: Det skal bli et styr når vi skal sende inn disse her meningsmålingene.
1: Ja.
4: Har vi hatt andre statsminister enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
1: Å ja.
4: Har vi det,
1: ja. Ja, da. Vi har jo hatt en Bondevik, for eksempel.
4: Ja, ja, KRF, ja.
1: Og vi har hatt en Borten, Per Borten, ja.
4: Ja.
1: Han var jo fra Senterpartiet, og han bar staur, så det spritt I alle retninger. Så det var at det var en sånn sammensett regjering, så ikke gikk ihop. Så,
4: ja.
1: Ja. Så det var litt av hvert.
4: Ja.
1: Så vi har jo hatt forskjellig.
4: Bondevik, han måtte jo gå av, måtte ikke ha det.
1: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
4: Ja.
1: Yes, så det ikke...
2: Han går ikke seg helt over.
1: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om å bytte på.
4: Det har jo vært stort sett det, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Så det sånn... Neida, men det kunne jo være spennende med... Jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
4: Ikke jeg heller?
1: Nei.
4: Jeg misunner ikke jobben I det hele tatt.
1: Ikke heller. Ikke så jeg glad I å reise og prate med folk heller. Jeg egentlig veldig introvert, så jeg tror jeg møter masse folk der. Nei, det tror ikke jeg har blitt kjekt.
4: Nei, det bare å holde seg hjemme.
1: Ja.
4: Og ta korte ture.
1: Ja, og være på nær radioen.
4: Ja, for ikke å si det. Ja.
1: Ja.
4: Helt enig.
1: Ja, men da vi enige der.
4: Da vi helt enige.
1: Ja. Har du stemt? Eller skal du stemme på?
4: Jeg har stemt.
1: Ja. Du en av mange som har stemt i forkant.
4: Ja.
1: Ja, men det godt altså gjort, vet du.
4: Jeg visste det. At jeg ferdig på jobb klokka 2, og kommer forbi skolen her I 2,5-3 tider, og da det alltid masse folk.
1: Ja.
4: Så tenkte jeg, I stedet for å måtte reise heimen og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhånd.
1: Det sant.
4: Mm-hmm.
1: Godt altså gjort.
4: Ja.
1: Men det bare, du kan ikke ombestemme seg, vet du, det det som kan ikke springe tilbake og si at,
2: Ja, men jo mer du tenker på det også, jo mer forvirret blir du nå.
1: Ja.
2: Hvis du ikke har bestemt deg skikkelig.
1: Det akkurat det. Nei, men den god, da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål her.
4: Ja, nå må du ta noen enkle bursdagsspørsmål.
1: Enkle bursdagsspørsmål, ja.
4: Ja.
1: Hvor mange ballonger klarte Trine å sprekke når hun hadde 15 ballonger, og så forsvant der 4 opp I lufta, og så gikk resten I... Var det litt vanskelig, kanskje? Ja, nei, den ble så vanskelig.
4: Ja, dine der kjente ikke så ut av. 4 I lufta, så måtte noe resten bli sprokne,
1: ja. Ja.
4: 15, 11.
1: Ok, da sier vi det sånn.
4: Ja.
1: Det var fint. Det var en veldig bra bursdagsspørsmål. Mm.
2: Ja. Nå skal jeg innom litteraturen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Vi får høre hva du kommer med.
2: Hva den første replikken I Ibsens stykke Per Gynt og hvem uttalte orda?
1: Det vet jeg.
4: Nå ble hun brytt stille.
1: Ja.
4: Vet du hva jeg har helt sikkert hørt det?
1: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
4: Du lyver.
1: Ja.
2: Og hvem sa det?
4: Mor Åse.
1: Ja! Riktig.
4: Var det det?
1: Ja da.
4: Åh, stilig.
2: Sitte må være greie I bursdagsspørsmål.
1: Ja. Dette kan jeg, men hva heter han I kassa på bunnpris I dag? Nei, det helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, sånn det. Hæ?
4: Spor du meg med et spørsmål til?
1: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva han heter han som var I kassa på bunnpris.
4: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris I dag.
1: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
4: Ok.
2: Så hvis han hører på noe, så kan han ringe inn og presentere seg.
1: Ja, det kan han gjøre.
4: Kanskje han bare litt leise nå, for ikke du husker hva han hette.
1: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
4: Ja.
1: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
4: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
1: Det har du.
2: Du får nyte deg.
1: Ja.
4: Det skal jeg. Greit. God helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
5: Da tar vi en innringer til, hva?
3: Ja.
5: Ja.
3: Hvorfor ikke?
5: Vi tar kvinn er leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tenker vi du er hausten med Sigrid Mollestad.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Nærradio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år på Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Kontotreft er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alltid et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk. Så hører du på henne oppe på Fjordeskara. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste kontraartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Den neste vi spiller, det er Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for. Der hjemme, heter den.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølvgrå lastebil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke lastebil. Jeg har kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du las to gjea, så tok jeg dem en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Orebus med hjorte, ja.
0: du har gått og tenkt på det, du.
1: ja, ja. Ja, tenkte på. Ja.
0: Jeg tror jeg kan drive fjor også.
1: ja, men kjekt.
0: Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dager nå.
0: Ja.
1: Ja, jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange hjorte det. Det har noe skutt på med bøyene, det meste rommet.
0: Åja, har det smølje?
1: Ja, men det går nå i marken også, liksom. Det er noe det som er jakta.
0: Ja, dine bøer jakta er jo ikke alltid så spennende.
1: Nei da.
0: Men det er jo greit å få vekk disse her bøer køljene, for det er litt skadedyr også, dette da. Det er ikke tvil.
1: Ja, alt for mye. Så...
0: Ja, det er det. Men hva de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hva
1: det er? Ja, det er for mye. Det var noe lite gjort før, da, men det har auka. Det har auka.
0: Da på 50-tallet så var det da sjeldent at de fikk gjort det.
1: Så lenge frem i Dala på Kjørstad, der er det noe gjort på flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det de skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje det, men ulv, vet ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmatta.
0: Ja, si det til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vet deg også, vet du.
1: Ja, de har mat av vet deg.
0: Det har de. Og så blir det mildere vintra, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja. Hvor går på en leg og innhausen, ja? Gått bra?
0: Ja, det har gått overall, det har gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket, men det gikk på et vis, det gjorde det, men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: Sikkert. For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Ja, nei. Jeg er voldsomt glad i plommer. Jeg kan bare fylle en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Men vi plukker plommer med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men det går. Det er mange som har mye plommer i år, som ikke ser litt i vannlegg, så det er sikkert rå å få tak i også.
1: Men dine plommene er noe ekstra gode, tykker jeg.
0: Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja.
0: Nei, vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja, da.
0: Ja, ellers...
1: Nei, ellers har vi bra med det vi sier om vattnet, men det har vært litt hjelvende.
0: Ja, da er det jo omtrent tomt.
1: Hadde vi hatt før med bekk, så hadde det vært gale, men nå har vi båret etter vattnet.
0: Det
1: har
0: båret, ja. Hvor djupt måtte det...
1: 93 meter.
0: 93 meter, ja.
1: Ja, ja.
0: Og hvor høyt over havet bor du?
1: Jeg bor 220, så det er litt lengre.
0: Åja, det er jo ikke nede i fjorden da, ja.
1: Ja, 250, så det er, ja da. Nei, det fungerer godt.
0: Men det er faktisk, hjemme er det de som bør sånn at de kommer under fjordnivå.
1: Ja,
0: det er mange her i Dala.
1: Mange her i Dala som bor etter hvert, sånn som har bekka og så. Vi har ikke fått lagt nord. For kommunalt.
0: Ja.
1: Nei, ja. Så det
0: er helt sikkert. Det er helt sikkert. Skal vi se, vi må da... Jeg kan ikke løve deg plomme før du får svare litt her.
1: Nei, det er klart det. Ja, ja.
0: Det er klart.
1: Vi får se.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg så på noe her.
1: Ja.
0: Det har vært mye styr borte i Afghanistan nå.
1: Ja.
0: Men vet du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
1: Ja, det var lengre siden, det var ikke noe i...
0: Ja, det er mye lengre siden, og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL i Moskva på grunn av det.
1: Ja, da... jeg kan ikke huske årstallet, men det i hvert fall 10 år siden.
0: Og det mye lenger, for nå har Amerika, de har vært der i 20 år.
1: Ja, 20.
0: Ja, og det var omtrent dubbelt så lenge.
1: Er det før 2000?
0: Ja.
1: Ja, nei, da må vi lenger ned i årene.
0: Da må du lenger ned i årene, vet du.
1: Nei, 1900, da... Ja, 50. Ja,
0: nei, det ikke så gale. Det ikke så gale. Det da i nyere tid.
1: Ja, vel. Ja, nyere tid.
0: Ja, det begynte fra 1980, det.
1: Ja.
0: Det nyere tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nei, det ikke så godt å vite det der. Det 1980.
1: 1980,
0: ja. Da var det OL i Moskva.
1: Ja, stemmer det.
0: Og russerne, de invaderte Afghanistan på samme tid.
1: Ja.
0: Og siden har det vært krig og spektakel hele tiden.
1: Det er så elendig å se dette. Nei, vi har et godt land her.
0: Men vi vet ikke hvor godt vi har det. Enda syter de, ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert.
1: Ja, så det
0: er... Ja. Neida, dette er jo bare så. Men i 1981 så fikk Norge nye statsminister, og det kan jo hende vi får i 21 år. Men hvem var det som ble nye statsminister i 1981? Kan du fortelle meg det?
1: 1981... Det var ikke Senterpartiet i hvert fall, men...
0: Nei, det var det ikke.
1: Det var Høyre.
0: Det var det heller ikke.
1: Nei.
0: Så da var det...
1: Stoltenberg.
0: Eller hun...
1: Hun Gro.
0: Hun Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hun var statsminister i 1981.
1: Ja, stemmer.
0: Det stemmer.
1: Ja, du er flink å huske, du, men du har det på papir.
0: Ja, nå skal jeg ikke ta på meg at jeg husker alt dette da.
1: Nei, det er fint.
0: Ja, vi fusker det da til på et vis. Ja.
1: Ja,
0: nei, men greit, Andor. Du får følge med og se.
1: Takk for det, og god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ja, og det jeg spør om nå, nå må de følge godt med. Og høyre. Hvem er det som blir raskast til å fortelle meg hvem som synger kommende melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjølja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tok det på
0: bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldre Mo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det ikke tvil om. Ja, hun eldre, hun med enda, hun.
1: Ja, hun nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også?
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, det er klart. Vi kan ikke gi oss nå.
1: Nei. Kanskje vi.
0: Det er greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, egentlig.
0: Ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke eneste ei.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Hva? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Nei da, det var ikke det. Så jeg bare startet og testet meg. Tirsdagen.
0: Mm.
1: Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du nok vaksine hverken til ene eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Og det var ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jeg nå egentlig for så vidt klar om
0: ja.
1: At han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Så er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men
0: ikke.
1: Den og den når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange som går med munnbind inn på Sandå enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok,
1: Da bruker jeg.
0: Ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja. Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det, Men ta den i nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med.
0: Du må nok vise... Vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan da være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lenger akkurat med dette der, og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Ja. Jeg skjønner.
0: Ja, dette er det bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og så har vi hva valgskap det skal være.
0: Ja. Neida, jeg... Nå er vi... Neida, vi ferdig ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisa kom?
1: Nei.
0: Ja, det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kortet fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovdebygda.
0: Ja, og der brydde ikke det dere med det?
1: Da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da?
0: Tale? Ja. Hva tid på 70 tror du det var?
1: Ja.
0: 73.
1: Ja.
0: Stemmer det. Da kjører til og med kongen trikk og løste billett.
1: Og det som gjør at jeg husker dette, det det at mannen min, han jobbet litt for trusser. Og da drev med noe sånn der linjegreie ut på Bjerknesøy borte i Ørsta.
0: Mm.
1: Og da fikk han lov til å kjøre bil.
0: Ja vel, han fikk dispensasjon.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det er derfor jeg husker det.
0: Ja. Nei, men dette, det er mange som husker på grunn av enkelte sånne små ting, ja. For dette var noe vi ikke har vært fremme før, og vi kommer vel ikke der hen flere ganger heller, tenker jeg. Nå skal det bli slutt på olje, vet du.
1: Ja,
0: sier så. Sier så, ja. Å nei, det er nok langt frem før det blir,
1: det tror jeg,
0: ja. Før vi er kommet der,
1: ja.
0: Så jeg ser ikke noen grunn til å holde på å skyte seg selv i foten uten at det hjelper for resten av verden. Det blir tvert imot, kanskje. Det.
1: Akkurat.
0: La oss heller finne på et alternativ, så kan vi begynne å redusere.
1: Ja.
0: Men før vi har funnet det, og det har ikke vi enda på langt nær. Så det er mye tøys å høre nå i disse her valgkamptider, ja.
1: Akkurat.
0: Men, dette er da greit.
1: Jeg tror jeg har ikke hørt på et eneste av disse valgprogrammer.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Bruker du deg med det?
1: Nei.
0: Du har tenkt å stemme?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, det må du gjøre. Eller så kan du i alle fall ikke komme og si at det var sånn de bør gjøre det. Og de som ikke stemmer en gang, de har ingen grunn til å stå på sidelinja og skrike.
1: Det er ikke noe de skulle ha sagt.
0: Ja, jo. Er det mange?
1: Jeg tror ikke stemmer.
0: Er det mange? Nei, de har ikke noe jeg skulle sagt.
1: Nei, det er det jeg mener.
0: Ja, det er helt enig i. Det er helt enig i. Men det har et løyelag. De som ikke har vært med på noe, eller ikke engang gidder å stemme, det er ofte så er det de som er sværest i kjeften når det er noe, vet du.
1: Akkurat. Jeg har stemt i alle år.
0: Du. Og det har de absolutt ingen respekt for, nei. Det er greit. Men, tar de til seg, de som vil.
1: Ja. Det er sant.
0: Det er frivillig å stemme, tross alt. Det er jo det. Vet du hva slags idrett han Alberto Tomba drev med?
1: Alberto Tomba, han kjørte slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja,
0: du husker han. Han var veldig. Han var vel nesten i en klasse for seg selv, han på den tid.
1: Ja. Husker han.
0: Det han husker du. Det er ikke tvil om. Og så må vi plage deg med et lite te. Freestyle. Du vet hva det var for noe?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun Kari Trå, hva hun kom ifra?
1: Hun kom ifra Voss.
0: Hun var Vossa jente, hun. Ja.
1: Vossing.
0: Ja, du har vel Kari Trå under tøy og over tøy og mellom tøy, har ikke du det?
1: Jeg har ikke det. Jeg har en Janus-skjorte, ull-skjorte.
0: Ull under.
1: Og den kjøpte i fjor.
0: Ja vel. Nei, da, hun fikk jo en hele kolleksjon, hun med alt mulig, og det var, jeg tror det var mye godt samme mønster på alt.
1: Akkurat.
0: Så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye Kari Trå kostyme, jeg heldig, rett og det var sagt.
1: Nei.
0: Ja da. Nei, men Eldrid, du får ha takk for stunden, og så får vi se om det, skulle det bli en plommekasse på deg, så skal du endelig få vite det.
1: Ja, takk, jeg sier takk for det, vet
0: du. Ja da. Den er god.
1: Det er greit.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de er nå strøknet av lista. Vi hører ikke deg mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den er fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oscar. 3 E-a for nå Elisabeth. En I forna Ivar. En P forna Pernela.
2: to T-a forne Trygve, en F forne, ja, det vel noen finere da, kanskje. Og så en R forne Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var tre E-a, en I, en P, to T-a, en F og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: Ja, det var ikke tvil om hva dette var.
1: Nei.
0: Nei. Fortell.
1: Det var vi her Rolling Stones, og da er blant det bare eminente trommeslaget Charlie Watts, så dessverre gikk bort et 14 dager siden.
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei.
0: Hvor gammel var han?
1: 80 år.
0: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg var ferdig med spørsmålet før du ringde.
1: Nei, det tror jeg ikke du var ferdig. Ja. Skal jeg slippe unna på ringene der, så må jeg være rask.
0: Ja, det er mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
1: Mick Jagger.
0: Ja.
1: Keith Richards. Og...
0: Så var det hans siste, da.
1: Ja, hans siste var det Ron Wood.
0: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stund, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker jeg nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror det Rolling Stones, var ikke det 61 det var... starta, så vidt jeg husker.
1: De stod og kom til, jeg tror det var det.
0: Så de har jubileum i år, de også?
1: Ja. Men det slo ikke sikkert i øynene for de 63.
0: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da.
1: Ja, det kan være.
0: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
1: ja. Ja, de var med fra første, ja, så han så laget flauten på søndag, var sant, ja.
0: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
1: Ja, det er ikke så gammel, ikke likevel.
0: Nei, det har ikke noe for seg.
1: Nei.
0: Og så er det helt sikkert de som har det verre.
1: Ja, det er garantert.
0: Ja, det er... Vær du sikker?
1: Ja.
0: Vi hører så mye.
1: Ja.
0: Og ser enda mer, har den her sagt.
1: Helt sikkert.
0: Ja da, hvor det går med planering og forebygging på huset og heim og tun. Prosjekt avsluttet.
1: Ja, jeg tror at det er mange prosjekter som sannsynligvis ikke har overlevet med, men... det dukker stadig opp nye.
0: Det gjør vel det. Det gjør
1: men,
0: vel.
1: Nei, det er nå begynt å kjøre himmelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
0: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt spekere også, vet du.
1: Nei, det er ikke så tenke.
0: Det er ikke du som tenke. Jeg forstod det. Ja, men det er da helt greit. Har du deg som tenker for deg også, og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
1: Ja, den må nok ha sittet der med å ha holdt å jobbe for deg, så det... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
0: Ja, det er jo det. Det
1: vet du som egentlig best når du vet jobba i initiativ.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme mat de klarer å syge i seg?
1: Ja, det er ikke mange på plomme, det er slett det sitt ikke, og... Det stender skiltet til vei og alle steder, så det er ingen bare å henvende seg, men om jeg skulle vært eget av kassen til seg her, det er ingen verdensting, du går ned.
0: Ja. Om jeg om de har så gode sånne store gule som vi har lenger inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
1: Ja, det er helt i sett. Ja, jeg lurer meg om på mandag når muligens er.
0: Ja, Der er nok på Stålheim også, det er der helt sikkert.
1: Ja, nå er det normalt at det går i.
0: Det var lart det går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta også, tenker jeg. Det de så har jeg i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
1: Ja, det må få tid
0: for ja. Og, men disse her som kortet er tynte eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
1: Ja, det er veldig god smak på det.
0: Ja, alt som vekser i år, det er godt. Det er ja. Ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Det er ikke ljøs. Helt soljøs.
0: Nei, men hun er vel ikke store Stålheimslågen heller?
1: Nei, hverken det. Hverken på Stålheim eller Torvits. Det er knapt nok til Sikla.
0: Ja, det er knapt nok til Sikla. Jeg så ferda tid enda, jeg hadde bilder av denne her elva, så går Fargar elva, det kaller jeg, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. De har drevet elvaforbygging på flerfoldige meter i svingene og
1: ja.
0: Høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk i, rett og slett i steinene, sommerplasset.
1: Ja.
0: En kunne gå tørrskodd over.
1: Ja, det så vi noe. Forrige helgen hadde vi også en tur inn til Sogne, og jeg elva er fra Havslås ned til sjøen, og der så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
0: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
1: Men vattnet derimot, det var, hadde normal størrelse.
0: Ja vel.
1: Men der er vel kanskje litt sege over.
0: De som har isbreda og sånt å ta til.
1: Ja, men det var ingen gauten litt på, der rann jo elvas. Dyke Street, der vil ikke ramle ut i.
0: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette da, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen eller andre plassen?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det er ikke. Jeg bor på mange skoler, men ikke husmorskolen.
0: Nei vel, det har du heller deg under. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
1: Det var noe veldig. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe
0: slikt. Du må nok lenger tilbake i soga.
1: Det er
0: lenger.
1: Ja. 1870 da.
0: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
1: Ja vel.
0: Men hva hender den låg, det vet ikke jeg.
1: Det... Ja, det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
0: Det var det sikkert. Det var det sikkert.
1: Vi danner sannsynligvis.
0: Men derimot, hva tid kom svartedauden til Norge?
1: 1349.
0: 1349, ja. Det er helt rett. Og hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
1: 1913.
0: Norge såga, den kan du.
1: Ja, den er rimelig bra i alle fall.
0: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
1: Ja.
0: Har du et tal i miljø 1 og 6?
1: Jeg kan prøve 2.
0: Da prøver du 2. Der sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plome fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
1: Og
0: høres
1: ikke negativ ut,
0: så det... Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eid eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
1: Nei, det er ikke umulig.
0: Nei. Nei, men da ser vi.
1: Ja.
0: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
1: Det må han Jon Elling også ha.
0: Ja, takker for det.
1: Ha
0: det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert i gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det er mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det er både dans og der er sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de har å gå til. Og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta i verne. Ok, takk for at de var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som helde plome. Om Britt Myrål skal få det ved til vidt stunder, det sa Rivsen, han står en stund på kjølen, så det ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra, vi snakkes til høyrest, sikkert senere.

0: eller?
1: Var dette et spørsmål?
0: Ja.
1: Åh.
0: For de minste.
1: Du ble noe for nærmere du nå, Hans Inge.
2: Nei.
1: Få et sånt spørsmål.
2: Nei, det er godt. Det får et spørsmål jeg klarer å svare for.
0: Jeg vil ikke sette meg i forlegenhet, hvis jeg ikke klarer å svare.
2: Og omtenkt som hun vet, det er sånn at hun setter meg litt faste.
1: Ja. Nei, jeg har et seg verre nå.
0: Ja.
2: Og han var ikke bare et halvt at jeg skulle få det.
1: Ja, jauda, jauda, jauda. Men har du en god vits på lager, forresten?
2: Nei.
1: Da skal du slippe unna. Men du forteller en sånn
0: halvgod.
1: Halvgod, halvgrove.
2: Ja, jeg ikke så flink på å fortelle seg vits.
1: Ja. Ikke det? Glemmer du det, du også?
2: Jeg glemmer det så fort.
1: Ja.
0: Ja, da er det bare du ikke forteller.
2: Ja.
0: Det blir så
1: kjent. Ja, hvor går med garasjen din?
2: Ja, det går fint, ja.
1: Bygger du selv, eller?
2: Ja, ja. Litt hjelp.
1: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da, at du får opp en bokledning selv for kvelden?
2: Nei.
1: Ja?
2: Jeg tenkte å si to.
1: Jeg skal være i vått der også.
2: Ja, men når det er mørkt, så synes jeg ikke så godt.
1: Nei.
0: Hvem som er der og heldig fjøler med deg da?
2: Nei, spør heller hvem som heldig spiker den.
0: Ja, hvem heldig spiker den?
2: Nei, det noe sånn... Litt bekjentere, så jeg hjelper til av det.
1: Ja, så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
0: Nå, ja.
1: Nå, ja. Tenk det at du er en mann i din beste alder. Tenk det er mange damer oppe om til deg.
2: Du tror det?
1: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe. Ja, ja.
2: Du har dine mistanke.
1: Jeg har både øyre og øye intakt enda. Ja,
2: du har det?
1: Ja.
0: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
2: Og derfor bygde du garasjer.
0: Ja.
1: Du, her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G. Nå lo hun her borte. Ja, nei. Der datte han ut.
0: Ja. Han la på nå.
1: Hans Inge Lien.
0: Han visste ikke det, da la han på.
1: Du datte ut.
0: Ja, men du må jo si hva det er for noe da.
1: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Inge Lien, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
0: Skal ikke vi spille litt musikk
1: da? Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. P-A-P. P-J-A-P. P-A-P.
0: Den er god.
1: Den er god, men da må vi spille litt musikk. Har du mye sterkere, du? Her ligger det.
0: Ja, men har du noe å skrive med?
1: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farver. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. P-A-P. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
0: Ja.
1: Pjap.
0: Vare stort.
1: Hilde Fjørtoft, høstens farvær.

0: Det var Hilde Fjørtoft med Høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså.
1: Hæ?
0: Det var en annen sangstjerne
1: ja,
0: da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Ja. Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Ja, jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du galen, mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja, nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hos deg?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemmere hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Mm. Ja, der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var Japp.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Man må være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke kommentere meg.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette meg da vi prater dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv.
1: Ja, men prater vi ikke sjokolade vi prater om
0: det. Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på jul for å sang til mannen nå da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men
1: det. Jeg tuller dette her med julgåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det kjekt med julgåver.
1: Ja, det kjekt, men det tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger å velse det.
0: Da strikker noe tjukke lester, du.
1: Ja, ja, nå holder jeg på med et teppe, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka et teppe, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Åh! Oh. Er det ikke gold teppe, det er noe sånt
1: du skal ha rundt deg? Nei, det var sånn godt teppe når du...
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er, hva det er for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
0: Ja. Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila, må.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa til Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var hun, var ikke hun sykepleier da?
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Hun var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger nede.
2: Hva som er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Over sykesøster eller noe.
0: Men du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege?
0: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det, ja. Egentlig,
0: da.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Ja. Det er ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24. Ja. Selvfølgelig.
2: Ja, men det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Ja, det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Og Leila så lite da.
1: Kjekkelig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det også.
1: Ja, da, du er kjekk.
2: Ja.
0: Ja, det er kjekt at du vil være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jo da.
1: Men også... du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt, da.
2: Hva skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye, da.
2: Neida.
1: Kan være denne, skal bare være moro.
0: Og hadde ikke svettebrått heller når vi setter oss ned.
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke så... kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda. Hahaha.
0: Er du begynner å beplage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelse, nei.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Men har du møtt på Jon på din vei da?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle dra den i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det er stor nok?
1: ja.
0: Han er ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du er med på en konfektøst-trekning, du.
1: Ja, men det er altså flott ut.
0: Er du glad i svings? Er du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du dine svings?
1: Oi, ja, jeg har mye.
2: Den er best. Den er best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Hva dere snakket om i sted?
2: Så tjukke var ikke om det er, men. Det kan jo være blaute.
1: Oi, ja, ja. Nei, det har vært mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til sånn. Store nedi der.
1: Nei, det var
0: ikke. Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Å, du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Nedi Østja snakket jeg om.
1: Ja. Uffa da. Ja, ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vi søndag da han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, så vi får se.
2: Svermetur.
1: Ja.
0: Vi kan i hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Da varmer seg på, ja. En blaut en.
1: En blaut, ja.
0: Leila.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: En god helg.
0: Liksom du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerisbo. Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir. Pokk.
2: C da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir pokk med C. S for Sissel, I for Inge. R for Rasmus. P for Per. O for Odd selvfølgelig. Og C for Cæsar. Sir pokk. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Den er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sir pokk. Ja, dette er veit.
2: Det er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Han ser vel svaret.
0: Sir pokk. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du noe tak i han, Jon?
2: Lik han sier pokk?
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Og der har vi en kvann, ja. Så vi se. Sier pokk, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du sier pokk?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge...
0: styrer meg. Ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo,
0: ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja.
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det ble bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja.
0: Så vi, sjelden vi klarer å sette fast.
3: Ja?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså... Ja, på en måte. Kan du ikke svare?
3: Jeg kjenner mange til den så ofte.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja.
0: Kan du si til deg, da?
3: Navn.
0: Hæ? Nei, da må jeg ikke si navn. Du må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske en nedsettende betegnelse.
0: Ja. En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i bot her. En som har lite mye eier.
3: Ja.
2: Her er et og stauke. Det er noe som du gjør når du... går hjemme fra fest.
0: Da stauker han.
2: Da stauker han. Hva for alle mån? Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke. Stauke, ja. Varför är många gör det?
0: Det är inte chaufförer.
3: Det är lite den här ojämngånglag det. Det är nog ett rullång.
2: Ja.
0: Du är inne på det.
2: Här står sjongla.
3: Ja, ja.
2: Jag har aldrig haft det.
0: Man får staukande bort den här vägen.
2: Ja, stauke. Jo, jag har haft.
3: Ja, man får några stauka. Du kan lika gärna kalla det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går några stauka. Ja, det har jag haft. Det är sån här... Kokelig munke. Jeg vet ikke hva kokelig munke.
3: Kokelig munke? Det han har sagt, det uttrykket var en rød vesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, altså, hva?
3: Han har sagt, ja, bedrivelig sånn kokelig munke, han har sagt. Det kan jo, da skulle vi gjerne kalles jundring for det en del, eller...
2: Ja, står ikke hva det for noe da?
3: Nei, jeg vet godt hva det for noe, eller hva det kan beskrive. Han har sagt, det kan jo være litt hyggelig aktivitet med de mann og kvinner også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også?
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Var mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så... Det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp det.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det hadde aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvant som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de... Innan den midtgången vill jag rad 4 och 5 också, samt troppegången, en del av troppegången mot öst.
0: Och ja, mot öst, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja,
0: och,
3: hvis du skulle ha fullt utbyggt, alltså, så... Ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser ni ikke over rekkverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde problem. Ja, men
3: altså under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraven i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er... bak orkestergraven, det ser du helt ifra rekke 18. Det er uten problemer i det hele tatt, ikke?
0: Ja, men.
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Bratter, eller nede.
2: Ja, men når du sitter helt fremme der oppe, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså,
2: for deg ser små.
3: Det er jo den ekleste rekke, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta derfor demre det rekkevert ja. I trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja, så det
3: var ikke med i beregningen i den, og det var at det der ble skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så ble to fremste rettene hevet faktisk med
2: ja,
3: det var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel, ja, vel.
3: Det var tiden inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på, hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90, ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, når jeg gikk på maskineskolen, så var det en som hadde, en lærer som hadde bygd seg en flott villa der, ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsund, ja.
3: Ja. Og han laget til, for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da, så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Det var helt ideelt når vi satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Men kom det og slå i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter. Så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan jo bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern opp på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig.
0: Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måste jag plus på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Ett flatt järn, vet du, det är ju inte så tjukt det.
3: Nej då, 4 millimeter flatt järn, ja, ja. Det är du nästan inte.
0: Nej, men du löste dockre på en lur måte alltså.
3: Ja då. Nej, det var godkänt det. Det.
0: Men kan ni där, han hade scene ikväll, han Toralf Maust, han skulle vara inne i en fjös och något styr. Fungerte det fint?
3: Ja, vet, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei, nei. Så det var Rautingrock skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kom det til plutselig to løs til slutt.
0: Ja.
3: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurva skalk. Og,
0: ja.
3: Det var løye.
0: Nei, bare hører jeg etter den scenen. Jeg måtte opp en gård her og få...
2: Kurauting
0: og...
3: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noen melkespanjel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Er det noe gjestet da?
0: Ja, men du klarte det også.
3: Hæ?
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men visste om den här formingen, det, om man kunde ha sagt det till mig, jag har inte haft peiling.
3: Säger du det?
0: Nej, men då går, kommer kanske under den här kategorien då. Lite miljöer då.
3: Ja, jag vet inte det. Alltså det är nog, för det känner sådana ord som jag har vuxit upp med.
0: Ja, nej, jag har inte...
3: Det är inte vanligt idag.
0: Nej.
3: Om jag hade sagt... kallt något av elever inne för forming så har inte det skönt.
0: Har inte peiling?
2: Nej, jag tror inte heller.
0: Hvis du spør noen av elevene da, hva ot det for noe? Ot
2: det? Sånn som hesten
0: ja, gjør det. Ja, jeg vet ikke hva det for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva vedaski det for noe? Jeg vet ikke det engang.
3: Ja, enkelte.
0: Nei, det de som kommer fra gar, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gar, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det er for galt. Det tror jeg det så tøft, vet du.
3: Ja, det også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstav, og D, for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det hviler ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flirer, vet du. Nå traff jeg han.
3: Jeg har faktisk en ordbok så jeg klarte å rappe meg, eller jeg rappet ikke heller, hun ble hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og tog noe opp og lurt på hva smarten ditt er, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
3: Så tenkte meg, helsinget heller ingen vet deg noe mer.
0: Ja.
3: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Nei, men det
3: er
0: å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
3: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitt og flirer med deg selv, og det er bedre å holde den. Lur på om du er helt god.
3: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
3: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god.
3: Hæ?
2: Hun synes nå vel du er god.
0: God?
3: Ja, det kommer an på hva du tenker på det.
2: Ja, ja, du, han sier at du ikke har...
3: Det sier at jeg god når jeg har lagt meg, vet man.
0: Ja.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå, ja.
3: Jeg er ikke beskyldet for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
3: Nei, nei, nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå la jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du,
3: ja.
0: Ni har premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
3: Nei, den har jeg ikke hentet. Altså.
0: Har du glemt det?
3: Nei, jeg har ikke glemt det. Hendes er ikke kommet på nå, men det er så sjeldent jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
3: Ja, så der gata den... altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Og da, ja, vel, hvis den er grønne bil, ja.
3: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne bilene og dårlig tid?
3: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
3: Så da er det stort sett bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn når vi ser deg i en grønn bil, da.
3: Ja, ja. Det kan vel gjøre.
0: Ja.
2: Ha oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikken borte i gata, og det er forskjellig.
3: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort. Og...
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
3: Ja. Nye sesong.
0: Nye sesong. Det er ja. Greit, Lars.
3: Ok.
0: Takk for praten, du.
3: Ja,
0: ha det. Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var, det var langere.
2: Det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men,
2: skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U. O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja. Klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille vikingarna. Det skal vi gjøre. For dine blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var sånn fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjelle sa det svinger meg.
2: Har ikke du en kosteskaft?
1: Jorden er i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag, og det gikk fint, tror jeg.
2: Ja.
0: Og hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og da skal vi ta og se til Seters, tenker vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på en Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det etter det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun Breima, hun Mollestad.
2: Ja.
1: Og det var visst flott også. Ja.
0: Ja,
2: men da stod plakaten på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Ja, jeg så den plakaten på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Mollestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville kjøre til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel hun gjør stil
0: det. Det blir vel noe annet, du.
1: ja.
2: Hva leisinger var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Liker du Stratos?
1: Ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det så pass, ja?
1: Ja, i minitrekker. Det er fine forhold der nå. Det produserer snø nå også.
0: Det produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysseå igjen. Eller den gruppen, Jana.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen. Ikke fram, Jana, da, i sted. Men...
1: Nei da.
0: Men er det sånn at du kan gå inn under veien?
1: Ja da. Fra... Men så ser jeg den veien nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med.
0: Ja.
1: Trakkemaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er jo lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å...

0: Hvem det var som kappet med trollet og vant og vann?
1: Ja, det var en nei, det var ikke Snøhette. Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var en gudstrik.
0: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
0: Ja. Siste delen på ordet.
1: Ladd.
2: Oh. Ladden.
0: Ladden.
1: Ja, vi ser den før med ditt der. Ladden.
0: Han var full av Oskar.
1: Åja, Oskar Ladden.
0: Ja.
2: Nei, nå... Nå hjelpte hun deg, Arnold.
1: Nei, det var noe. Hun
0: har.
1: Jeg burde ikke hjemme på ditt der.
0: Jeg visste ikke det.
1: Per Apåland og Askeladden. Det er gode eventyr der.
0: Ja.
1: Ja, det er flott.
2: Per Apåland og Espen Askeladden, ja. Det heter.
0: Ja. Det var visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Jeg, ja.
2: Nei, men du, Andor, skal slippe under.
1: Du er grei.
2: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt i lag, det. Fint det.
2: Vi prøver å gjøre det beste ut av det.
1: Flott det.
2: Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det beste ut av det.
1: Ja, slik skal det være.
2: Ja.
0: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
2: det. Er det nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
1: Nei, det går, det slipper det. Det er så flott. Det skal jeg alle lære for. Du kan sove trygt i natt.
2: Ja, vi får håpe det.
0: Ja.
2: Vi får håpe det.
1: Ja.
2: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
2: Jeg har tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor? Kamfor.
2: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebot... Nei, bak i lommebot... Bak i...
1: Kan ikke være kamferdrops.
2: Nei, du har bak lomma di.
0: Man får ikke bruke å ha det bak lomma.
2: Ikke to bak.
1: Nei, men sett lommebot her da.
2: Ja, lommebok. Lommebok.
1: Lommebot her, ja, lommebot her. Ja.
2: Bruker du å gå med noe i bak lomma?
1: Ja, og så... Jeg gikk opp i handen på nye konserten, og da sa jeg litt, og da var jeg bakenfor. Nå må ikke glemme lommebokene, da hadde han dødt ned på gulvet.
2: Ja, hun hadde det, ja.
1: Ja, hun var ærlig.
2: Hun var en ærlig menneske, du.
1: Ja, jeg takker henne for det.
2: Ja. Nei, men det er litt utsatt, dette.
1: Ja, det er klart, den bør vi ikke bruke den i en større by.
2: Nei. Da er det vekk.
1: Nei. Ja, det får ha fremdeles en god helg.
2: Ja, takk det samme, du.
0: Ja, takk det samme.
1: Ha det bra.
2: Ha det. Ja.
0: Skal vi fortsette med så sjokoladene våre?
2: Hva var det vi tok nå?
0: Stratos.
2: Åja, Stratos var det, ja. Ja. Sang, del, namt. Nei, det blir for vanskelig.
0: Ja, men vi kan si bokstavene.
2: Ja, da.
0: S.
2: Sigurd.
0: A.
2: Anders.
0: N.
2: Norvald.
0: G.
2: Gunnar.
0: D.
2: David.
0: E.
2: Erik.
0: L.
2: Lars.
0: N.
2: Nils.
0: A.
2: Anders.
0: M.
2: Martin.
0: T.
2: Tor.
0: Sangdelnamt.
2: Sangdelnamt er en sjokolade. Om han er tjukk eller blaute, det vet ikke jeg. Long og tynn, ja. Sang, del, namt, ja. Folk, dere vet det.
0: Ser du så han somner der ute?
2: Nei, Anders. Må ta telefonen. Neida. Nei, men dette er noe greit, det. Sang, del, namt. Det er ikke noe jeg vet det, så får vi bare kjøre litt musikk.
0: Ja.
2: Det kan vi gjøre.
0: Ja. Tar vi Lasse Stefans, da.
2: Ja. Det siste, Ljuva, er det Ljuva-åren?
0: Ljuva-åren.
2: Kan han synge med der da?
0: Jeg vet ikke.
2: Lasse Stefans, det siste Ljuva-åren, men da må folk finne ut hva det er for noe.
0: Sangdelnamt.
2: Sangdelnamt, ja. Det er en sjokolade.
0: Setter du på musikk?

0: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi. Jeg
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: tror hun heter Lilian.
1: Ja, det gjør hun. Hun er flink.
2: Ja.
1: Enda så tett jeg er.
0: Nei.
2: Er du tett der?
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lilly Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Oi, jeg er helt sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg òg.
1: Helt håpløst.
2: Jeg òg.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det er farlig.
0: Ja, men vi har en konfekt.
1: Veldig massevis.
0: Vi har konfektøskål til premie i kveld.
1: Ja. Det fylles opp.
0: Ja. Swings, det skal visst være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefin.
0: Ja. Sånn dobbeltdekker.
1: Det er han òg, vet du. Så fin.
2: Er du forkjøla?
1: Jeg er ikke. Hva for noe hoster, det er grusomt.
2: Å.
1: Men den er ett natta, så det er det verste, da.
2: Har ikke du en skarp en du kan ta?
1: Jeg vet
2: ikke,
1: sånn
2: halvlinse. Å ja. Det er nå ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mye hjelp i.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig, iallfall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Ja, har de noe?
1: Så har de sånn, de er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, de er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvart og inn, så du klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit nok. Jeg overlever dette òg.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere?
2: Dette har dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere?
1: Snabilisere, nei, det vet jeg jo. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snabb.
1: Å?
0: Snabb. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig, da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, da vet jeg ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Å, er det sånn slarv?
0: Ja, nei.
2: Ja, men det er noe.
1: Sånn som de kaller slarv.
0: Ja, altså.
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går det begynner på S, ja.
1: Å ja. Snakk.
0: En skravle.
2: Det er noe å prate, det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for om det må nok kunne snakkes uten at man skal kalle det slarv.
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om en prates.
2: Det er bare et uttrykk, på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg det kommer bare 9, for da har en hva å prate om.
1: Ja, kanskje det. Og det var så dumt, det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt, det også.
0: Ja, men sånn, ja, vet du, det er sånn som går på folkemunnet, det.
1: Ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Volle, ja.
1: Volle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel låseventyr, du òg?
1: Oi. Før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Og løst ungene òg.
2: Hvor er de tre bukkene Bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er for de minste, Lilian.
2: Ja,
1: da. Det er klart, det var grei der. Kjempegreit. Ja.
2: Vi har ett og hver. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Kan godt få flere av denne typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Av denne typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Man begynner øverst, da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål, da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier. Mm.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa, da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever, da?
1: Sånn som vanlig.
0: Som normal, ja. Gange og
1: Jeg oppdager dere, så. en uppförsätt.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen. Så det hettnar lite, inte så för dem och åk.
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på sänklig och då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet ju om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu då, det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset, det är huskallt.
0: Ja, det blir sån huskallt.
1: Hvis det blir kallt i huset, så står hellre seg ute.
0: Ja, det kan holde seg der.
1: Mm. Men når snur om, så slår det in.
0: Mm. Ja, men når jeg parkerte bilen utenfor her, så var det 20 minus altså.
1: Åja, så pass.
0: Ja.
1: Jøy, og det er kallt ut på Eide.
0: Ja, men nå er vi på kaldeste plassen også, nede med elva der.
1: Åja, ja vel, ja. Nei, nå se hva som er her da. 4,4.
0: Hæ?
1: 4,4.
2: Åja.
1: Så det er nok litt kaldt.
0: Ja, ja, men da...
1: Ja, det er nok fint temperatur.
0: Vi slipper ikke under dere heller.
2: Ja, det er fint.
1: Ja. Det er ikke det. Det er deilig, det er nydelig.
2: Ja.
1: Med måne og stjerne og helt...
0: Ja da, det var søndag det, det er full måned.
1: Ja,
0: det
1: er ikke full måned, vi får vente til søndag.
0: Ja, søndag, ja. Men nå har jeg opplevd å være inne i storstover, dere, jeg også.
1: Jeg er ikke dårlig det.
0: Ja, jeg var der på...
1: Det
0: har
1: ikke jeg
0: vært. Har ikke du vært
1: her?
0: Nei. Jeg var der på forrige helg.
1: Ja vel. Mm, det er flinke gutter.
0: Nei, men dette er bra det, altså.
2: Han er kulturell.
1: Hæ?
2: Han er kulturell.
1: Jeg forstår det, men jeg har vært der.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Helt flott. Men du får ha fortsatt en kjempefin kveld og kose dere.
0: Ja, jo, det går bra det, Lilian Wolle.
1: Som jeg lag med dere.
2: Ja, det er bra det.
1: Ja, helt topp.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var mandelstank. Hvor mange sjokolade har vi igjen, har vi?
2: Ja, vi har mange.
0: Har vi det? Har vi gjerne vin?
2: Vinklukks.
0: Vin, kluck, S, J.
2: Det er to ord da.
0: Det er to ord da.
2: Vin, kluck, S.
0: Men det hopslet er vin, kluck, S, J.
2: Ja.
0: Og det er tur. Nå skal jeg med seg på tur. Påskesjokolade. Oi, den kom brått.
2: Den var sikkert ikke så veldig vanskelig.
0: Nei. Hallo? Da var en mann, ja. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der var en mann, ja. Hvem du var så liker denne sjokoladen der?
3: Det var en Ottar.
2: Oi, en Ottar, ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nå til meg her på søndag, og jeg syntes det var litt trist ute her med han der gubben statlig med veien.
2: Ja, men du skjønner det at jeg skulle være oppe i postkassa dere, men jeg fant ikke navn på det postkassa, så jeg tenkte det at det var ikke så lågt å gå bort til døra.
3: Nei.
2: Så da...
3: Jeg sier det mener at neste gang han kommer opp selv, så skal han få en kopp kaffe.
0: Nei, men du... Ah. Kan ikke du gi meg noe annet, Ottar?
3: Jeg da.
2: Han drikker ikke kaffe.
3: Det var så svak... Så vidt jeg hører dere.
0: Er vi svake?
3: Ja.
0: Så, hva er det som gjør det, skal tro?
3: Nei, jeg vil ikke se tung hjerte borte.
0: Nei. Går det an å gjøre noe? Jeg skal spørre han der ute i... Han som sitter ute i teknikken her, om det går an å gjøre noe med det.
2: Det er ikke noen andre som har sagt det, er det det?
0: Nei, jeg har ikke hørt det før.
2: Nei. Det er noe litt langt ut i Kjølstallen også.
0: Det var noe verre inn til Sandane da.
2: Ja, kanskje like langt.
0: Nei, men dere sa til middag, var ikke det så?
3: Neida. Jeg satt og kjeder meg, ikke hadde noen jeg pratet med eller noe, så nå fann jeg ut en trapp, prøv å se om jeg kan prate med en annen andre.
0: Er ikke hun hjemme da?
3: Nei, jeg sendte hun skulle på jentetur.
0: Altså, hva det går hen?
3: Hun for helt til Dalekvam.
0: I Sundfjord, det? Nei.
3: Nettene med Bergen.
0: Og det er Bergen?
3: Ja, hun har med sin Jorunn i Leivdal, og så skulle hun reide, hun kom inn fra Oslo, og så skulle hun reide ned til det.
0: Palma. Ja. Sånn skik.
3: Det kjenner du?
0: Ja, jeg kjenner det. Jeg kjenner, jeg vet noe godt hvem det er, ja.
3: Ja.
2: Nei, søndag, da når jeg var opp til døra der, da sa dere å, tror jeg.
3: Var det glatt da?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jækla glatt.
2: Det var ikke et sandkorn på veien.
3: Nei, men nå er det.
2: Ja. Ja, hvis du vinner konfekt i dag, da, så får jeg... Men du må sette namn på postkassa di.
3: Ja, der er namn. Du må litt oppe. Du må litt blåke.
2: Ja, og ja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammel sint du ikke så namn da, så fikk noe se på tunet.
2: Ja.
0: Nei, sagt, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde.
3: Det var på høy tid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvien heller, da? Nei. Line eller Eina, eller?
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er det henne, da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja, da.
2: Jeg kunne ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe sånn, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må bli noe sånn midt i miljø. Både gult og blått, det må bli grått det.
2: Er det midt i miljø gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke, Rune. Skal jeg si det?
0: Nei, jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart, da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er nok som marsja om sommeren.
3: Marsja er om sommeren.
2: Ja, farge som marsja har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei,
0: nå
3: må
0: du
3: bli grønt.
2: Ja! Jeg har satt langt inn
3: i det. I hvert fall med enkelte.
0: Ja,
2: ja sånn det vanligvis.
0: Hvis ikke det sved av.
3: Ja. Nå var det brunt da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste. Ja.
0: Nå skal du få lett for det store.
3: Ja, ja.
0: Men en pedell, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedell.
3: P-D-L.
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: P-D-L.
0: P-D-L.
3: Jeg vet, det var ingen peil som vi kalte for det, men...
0: P-D-L-en, ja.
3: hva er det for noe, det
0: vet jeg. Men hva yrke hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Hva han ditt?
3: Var ikke han... P-D-L.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har jo tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg.
0: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette der...
0: Jeg lurer på om, var ikke det sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greve å finne ut...
0: I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester?
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noen, mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var ikke han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde denne gamle grønne lastbilen? Nei.
0: Nei, det var noen igjen.
3: Nei, jeg tuller feil. Men jeg har hørt dette navnet på et...
0: Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av det.
3: Ja, jeg vet. Jeg kjenner ikke noen på
0: et. Jeg kjenner jo meg nå. Jeg
3: vet at det er Rema 1000 og Pol.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det viktigste. Ja, doktoren har fått det ikke.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, Pole, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlen jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Åja, ja, det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du bor inn i Årdalen, og så vet hva hun kommer ifra?
3: Ja,
2: det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne også?
3: Å, ja.
0: Nede i skolehuset?
3: Å, ja, jeg synes.
0: Du har det, ja?
3: det har jeg.
2: Det var en kjekt det.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå? Mer eller mindre?
3: Ja, det er noe det.
0: Ja, men hvor det fungerer ute i Kjølstaden, opp på Setra, er det noe enda?
3: Nei, det er noe det blir gått av.
0: Det er det, ja.
3: Ja. Det er nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Jeg, det er for langt av meier i dag, eller
3: nei? Jeg vet ikke, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånne summa.
3: Det er det som er.
0: Men han der er du songlet med for 14 dager siden, du. Husker du det?
3: Det er ikke noe sånn som det var før i tiden.
0: Husker du han du songlet med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Ottar, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo ikke så helt forandret semna, at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på den Strynfjellien. Det var det likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var ikke kjekt.
3: Inn på
0: Sjåkjetter. Var det kjekke helg?
3: Nei, inn på Høybergsetter.
0: Ja,
2: var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne var det vi nesten kjenner med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg.
0: Nei, men kjenner...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo kjekke helge.
2: Ja.
0: Jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inne så fort så det blir best. La den stå der, så... Nå står på loven, da blir det som brukt det.
0: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
0: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må du til måke og greier. Ja, den er alltid ikke
0: kommet. Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
0: Ja, han måker opp plass.
3: Ja.
0: Så det er bare å bestille det, så måker han plass, han.
3: Du har vel hatt i hjemme, ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
0: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
0: Ja, hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden.
2: Ja.
3: Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugnad der inne, for det var litt folk.
0: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
0: Oh.
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
0: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja,
0: så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men Ottar, vinner du svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med henne.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet, det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
0: Ja, da får vi se neste helg, da, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekta, jeg da har tatt kaffe.
3: Du får deg nylaget løfsel etter.
0: Åh, det er godt, du.
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Ja, men det er greit, det er du.
3: Yes.
2: Ja.
0: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.
0: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, da.
0: Skal vi det? Quick Lunch. Da vi tar litt sånn Ika-ort.
2: Ja.
0: Ika-ort. Ah, det er en sjokolade som heter Ika-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Det er tre farger.
0: Thomas. Er det det?
2: Ja.
0: Vår dotter.
2: Mm-mm.
0: Med Thomas. Ika-ort heter sjokoladen. Ika-ort. Ja. Vår dotter med Thomas.

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallå!
1: Ja, jeg er her, ja.
0: Og du der?
1: Ja.
0: Liker du trøyka da?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Det
1: Det
0: beste du
1: koser
0: veit?
1: det.
0: Det beste du veit?
1: Nei, nest beste.
0: Nest beste?
1: Ja.
0: Men hva du heter da?
1: Anders Stenberg.
0: Og det du?
1: Ja, jeg skulle til å si det. Jeg skulle til vet du.
0: Ja, det du, ja. Hei.
2: Jeg har jo rett det var du.
1: Jo, men du, når du blander, hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir ja. Svenska flaggan, det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg tårer ikke å si det.
1: Å, hvorfor er det da?
2: Nei, det passer ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det da.
0: Men du, Stenberg, er det to E?
1: Nei.
0: Det er rett frem Stenberg.
1: Sten. Ja, Sten. Ja,
0: Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn suflør i bakgrunnen.
1: Ja, da jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Oh, ja.
1: Eller ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg på ølbesøk, ja.
0: Og du...
2: Jeg synes jeg har kjente stemmer bak i det.
1: Ja, da.
0: Det er en kjent radiostemme du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh, ja, det, både, ja, ja. Vi har jo det.
2: Ja.
0: Men, du, Anders Stenberg. Hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Og er du det? Ja, vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan du hälla på en då?
1: Nej, denna uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite gröfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, ja, ja, ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att... Ska du lägga om lite nya kablar?
0: Ska du riva den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då eller för tungvint eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mangelplats tänker jag.
0: Ja väl, ja väl. Har du hört på frågorna vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här så nu för jag har styrt med lite annat och så skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har noe for det minste. Ja. Vi har noe for det minste.
2: Nå skal du få et for det minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for det minste?
1: Ja, det er det, i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da?
2: Jeg tenkte jeg skulle ta det i kontrast til dette gula og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sen er det vel blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt, kvitt.
0: Du ytterst.
2: Det var i kontrast med dette gula og blå da.
1: Ja, ja, det var jo det da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag det?
2: 5. juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Ja, men det var ikke langt ifra.
1: Nei, det er...
0: Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er den det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge, da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har, det er ikke sånn at det er helgedag, altså.
1: Nei, de har jo vurdert det, da.
0: Ja, vel.
1: Det har de. De skulle være flyttet en annen sånn her innklemt, da, til den sjette.
0: Åja.
1: Nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei, vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrerett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si ja da, for det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammererett. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror det besøket ditt har vært også.
1: Tullebukta,
0: eller? Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det er. Det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø, da. For. Nei, nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Og det
0: er
3: vi jo hele tiden.
0: Ja,
1: det er
0: jo det enda.
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolper.
1: Kvolper?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helt sikkert gjort det også da.
0: Hva er det for noe da? Oh. Kvolper?
2: Kvolper, ja.
0: Nei, det går ikke annet å vite, Anders.
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hendet på 60-tallet.
1: Herregud, da var ikke jeg født den sånn.
0: Men du var ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si, ja?
2: Han var født i 62.
1: Nei, det er ikke det jeg som svermor sier, skjønner du. Noe som hendte på 60-tallet, sa du.
2: Ja, nei, men her er i hvert fall noe som du vet. Vi får få to letter, du, da.
1: Jaha.
2: Ja. Hva heter gården der Håkon og Mette Marit bor? Det vet du.
1: Gaugum, så vidt jeg vet.
2: Ja. Det var...
1: Mener jeg på, i alle fall.
2: Ja, det var rett. Vi fikk sånne spesial, du fikk to lette.
1: Ja, får takke for det.
2: Ja, sent på kveld.
0: Likker du svings?
1: Jeg er svensk, vet du.
0: Ja, det var, ja. Det som berget deg.
2: Jeg tårde ikke å si det, men jeg tenkte noe på det da.
1: Du, det er så van ved at alle kaller meg svensken, så det er ingen problem.
0: Ja, men er det det jeg har hørt, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men er det godt ord?
1: Ja, du vet, alle kjenner svensk, men svensken kjenner ingen, holder jeg på å si.
0: Neida, men liker du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den konfekten vi har til premie i kveld?
1: Hva da?
0: Svinks heter...
1: Konfekt,
0: ja. Eller? Ja, konfekt.
1: Ja da, det går alltid ned.
0: Det går bra.
1: Annars har jeg en dotter som heter det.
0: Ja vel, nei, Bundpris har gitt oss tre konfektøsk i kveld.
1: Ja vel.
0: Ja da. Så vi skal trekke litt senere.
1: Ja.
0: Men, Anders, du gjør for meg i trekninga.
1: Ja, greit det.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra der inne.
0: Oi, det går så fint så.
1: Ja, da. Greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med neste. Ja. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt. Lan.
2: Jeg trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, vi tar en til nå, og så tar vi den siste.
0: Ja, vel, men da, på Vøtt lan, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel. 70-tals.
2: Den eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtt Lan.
2: Ja.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

fodeu.

0: Tommy Fudge. Ja, hvis det er for at Haaland tror jeg er jævlig god til å kaste mål.
1: Nei, det var tidligere.
2: Nei.
0: Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønder oppe i lia her. Jeg tror de kommer fra oppe i her. Men jeg blir med å si det en sånn gammel barnesang. Jeg blir bygd på det da. Ja.

0: Ja, du f
1: En får en litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kommer. Og Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Og jo, mørkt, nå er møtt opp her i kveld.
1: Ja. Hvem vi har med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Er du inn
3: god
1: i Gloppa?
3: God kveld, god kveld.
1: Ja. Kan du beskrive, hvis du ser ut glaset nå, hva du ser?
3: Det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt i
3: lyset. Jeg ser igjen speil av lyset i huset her.
1: Odd, spør et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, må fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet. Ja.
1: Det leter vel best med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan det da.
2: Ja, har du spilt felen, fiolin og
3: noen gang? Nei.
2: Du vet hvordan den ser ut da?
3: Ja.
2: Hva ser bak og frem og opp og ned? Og...
3: Ja, liksom, ja, den er safe, men aldri spilt på.
2: Nei, ikke jeg heller har vært borte i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av? Det
2: ble ikke noe av.
1: Ja.
3: Nei.
2: Hva er en som vil kjøpe fele til meg? Og nei.
3: Jeg bruker å si at jeg er jækla god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja. Du, det er sikkert fint.
2: Du blir ikke gående i tommen, da? Eller?
3: Neida.
2: Det går fint.
1: Spiller ikke du noe slags instrument?
3: Nei.
2: Du har noe prøvd?
3: Det var vel litt... Ja da, blokkfløyte, det var jo en pine.
1: Så er du veldig god på grammofon her, hørte jeg etter.
3: Ja, det er jo, ja.
1: Ja? Ja,
3: da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men du er vel klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe på hausten ditt her.
3: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
1: Ja. Du, et sånt konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset. Det har vært nok for deg,
3: også. Ja. Ja, det er like Svelene. De er kjempeflinke.
1: Ja, det er veldig god deg de har fått laget til slutt. Eller Røra heter det vel?
3: Ja. Det kan jeg vel si.
2: Du kan lide den humle under brotja av ditt styr.
3: Ja, det er mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd det.
3: Nei, det er vei. Nei, det kan jeg ikke.
2: Kanskje du
1: erindrer,
3: nei.
1: Tom fortalte at den var skrevet ut fra erfaringen med en kamerat der, så fikk en humle opp i underbrotja.
3: Ja, det ser for meg det.
1: Det ble et voldsomt styr.
3: Ja.
1: Kom bak lommebrotja, vet
3: du. Ja, ikke sant.
1: Odd? Ja, vær så god.
2: Vær så god.
1: Ja, du er en enar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Er du interessert i historie?
3: Ja,
1: hvis det er god,
3: hvis det er god.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var noen norsk oppdager i gamle dager.
3: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror? Hvem var det?
3: Var det Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
3: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er noe alltid litt usikker.
2: Ble du?
3: Ja.
2: Nei, men det skulle ikke du være, det er helt rett.
3: Ja, det var det. Ja, jeg hadde mange følelsespillere da.
2: Ja, det var Lamundsen.
3: Ja, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon, han inne i hyet.
1: Nei, det var ikke Napoleon, han inne i hyet vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
3: Ja, Columbus var det, ja, det var det han mente.
1: Det
3: var
1: ikke noen Napoleon i hyet.
2: Ja, det var han som oppdraget Amerika, det ja.
3: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
1: har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tiden, ne?
3: Sånn, ja.
1: Ja, Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978.
3: Ja,
1: det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
3: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
1: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
2: Ja.
1: Men det ble en populær sang her hjemme, disse to, som fikk 0.
3: Ja, det ble jo det.
1: Ja,
2: men,
1: det
2: var... Jan Teige, kan du, var det en mil etter mil?
1: Ja.
2: Og det var det.
3: Ja.
2: Og så fikk null poeng. Det er nei.
3: Ja.
2: Nei, det er feil.
3: Det falt ikke helt i smak.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Ja. Nei, det gjorde ikke det.
3: Det gjorde ikke det.
1: Men da, Oddvar Siljan, sitter du plittas alene og ringer ja. Til Nufjønne Radio. Er du i godt ja, selskap?
3: Ja, ja. Ja, godt selskap med noe, så er hun dem fandje og så. Så bare velstand.
1: Ja.
2: Det er bare velstand med deg. Ja, men det er flott.
3: Ja, ja, ja.
2: Det vi kan ikke se en egen jord her heller. Bare velstand.
3: Nei, dere. Dere har det fint dere også.
1: Ja, ja, vi har det veldig kjekt. Ja, ja. Eller har ikke vi vært her, det kan du være sikker på.
3: Ja.
1: Ha det godt, Seljan.
3: Ja, liksom.
2: Det tar last.
1: Du åpner ballet.
2: Du åpner ballet, ja.
1: Odd, jeg har en stilling til deg. Jeg må ikke gjøre sånn ned på bordet, for det er lyden på planta seg.
2: Ja, vel.
1: Ja, så vær litt forsiktig.
2: Jeg er nødt til å ha fingrene opp på bordet.
1: Fingrene på fatet i hvert fall.
2: Jeg skal prøve å
1: rekke du, vi skal være litt på haustnivå enda vi. Men Lasse Stefan så lager en som heter Gula Høstløv.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Veldig fin melodi.
1: Det skal vi ha noe etterpå. Og den går til deg danseglade, for det er så fin i nåtet her. Og du...
2: Ja, hva spørsmål har jeg laget til nå?
1: Nei, det kan du bare lure på.
2: Hva for en sång har Alf Prøysen startet med når nettene blir lange og kulda setter inn? Hva heter den melodien?
1: Åja, det er noe med haust, det er jo kanskje.
2: Ja, det er nesten...
1: litt feinere, kanskje.
2: Litt lengre, eller
1: haust. Når nettene...
2: blir lange og kulda setter inn. Så sier Vesle Musemor.
1: Ja, det sier hun, ja. Det stemmer det, ja. Men da skal vi høre med nærere Gula Høsle med Lasse Stefans på 5, 28, 60, 660 på svaret på spørsmålet ditt.

0: Det var Lasse Stefans med en fine haussong. Ja, Gula høstløv heter han. Jeg vet ikke om folk satt helt i stava og hører på denne songen og glemte å ringe på spørsmålet ditt. Når nettene blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den visa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 528, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, så ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Du var litt tidlig.
0: Ja, du var veldig tidlig ute med det.
1: Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men skal vi nynne melodien da?
0: Det var sånn... Når nettene blir langere enn Harald Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtkaptein. Det var vel også... Det var balleleikorkesteren og bord, og så spilte det og sånn... Når neten...
1: Ja. Men, oi, oi, oi.
0: Hva heter den? Jeg kan ikke tro når du hører teksten med samme der, at han heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisende og hoppsende der også.
0: Er det det? Jeg tror det. Tjo faller ut da. Nå må det være flinke å ringe inn folk, og komme dere på konsert, og så har vi premie utenom også, vi skal trekke ut.
1: Ja,
0: en koppe krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regner, det blir aldri slutt på. Hvor
1: mange har du? 2, 4, 6, oi, oi, er mange der.
0: Ja, der er rikeslig.
1: Nei, folk kan ringe inn på det spørsmålet. Det hva for en sång av Alf Preussen starter med når nettene blir lange og kulda setter inn?
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det denne navnet på.
1: Til unge flokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig der, i det tida.
1: Ja,
0: ja.
1: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette sida, hele tida. 5, 28, 60, 660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei, det...
0: Der! Det er lysegrønt, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det. Det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja. Det heter det på fint landsmål som vi går og prater. God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det han... Lars Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men jeg melodier du har tenkt seg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det var jo titt det.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er innover julen, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt. Vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun truer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det hjul på deg?
2: Nei, det var nok det. Fella skal noe med hjul på, det er ikke godt å vite, men...
0: Du, den der bobilgreia di, er du ferdig med sesongen, eller?
2: Nei, jeg har ikke stallet noe andre da, men... Jeg skal ha tid til alt. Det er så mye hun som styrer at det er...
0: Ja, men hva er det nå du er så travel opptatt med da?
2: Nei, hva du tror, men som sagt, alt mulig, dill og dall og...
0: Nei, hva blir du tilsett? Vil du sette deg til alt mulig slags dill og dall?
2: Ja, får gjøre det. Alt hunden, det er rekkverk, og det er bord, og det er stikk. Kontakter og styre vesen.
1: Ja, men det, har du lov til det da?
0: Jeg merker det, kanskje kvinnfølt jeg ser mer eller vi karen enn hva som trengs det altså.
2: Ja, det er helt utrolig.
0: Ja.
1: Men vi ser ikke det, vi sier nei.
0: Men rekkverk, det kan være veldig lurt også.
2: Ja, jeg så ut, det var nå egentlig bare en topp da. Altså, det er noe hino. Hilla på med en stund. Så ja. Det tenkte jeg om det først fikk noe tak i bordet, eller bord A, så var de alldeles torre, og da måtte jeg få det inn og få målet dem, eller det var torre, og så lager det til, og så var han nå ventet på en høvle torre dag, hvor det på plasjen hvis det ikke er ute i spillevattnet lenger, det slutter.
3: Ja, men da må du i hvert fall følge med på værmeldingen, og så når jeg står opp om morgenen, hva ser jeg nå?
2: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimte i sånn.
3: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at jeg skulle plutselig i dag, det var så steikende hadde pløtt verre. Nå blir det noe sol og letter frem beisene, så skal jeg beise på utsida. Og ja. Pott opp stien, kjenner første droppen i haugen.
2: Ja. Jeg målet to vegger på garasjene, som sagt, og ja, den ene, den klarte nesten uten regn. Og den hinde måtte jeg ta i tre omganger dag etter dag etter dag.
3: Ja. Men hvis det er inn under, så det ikke kommer tre på, så går det, vet du.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det. Ja.
3: Og så er det egentlig jækla godt når du beiser at det ikke tørker så fort når sola står på. Da blir ikke det så godt, vet du.
2: Nej.
4: Nej,
2: det
4: ska inte vara sol
2: att hålla
4: på med sånt.
2: Nej, den säger det att, men alltså, det bästa är egentligen att jag får så nu haustetid, att solen får varma upp väggen och så går hon förbi och då må det vara brännande snart att få det på.
3: Ja.
2: Medan det, temperaturen är i veta, för då trätts han som en svamp.
3: Du hadde vel rensene før alt var klart?
2: Ja, mer eller mindre, så det var ikke så mye.
3: Det er ikke kongelveven, det er...
2: Ja, på vekk kongelveven og koste vekk det som er laust.
3: Og kjøp alltid til støff å ha på før en begynner å male, det er vekkast av penger.
4: Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg
3: kan
4: si, men jeg bruker ikke
3: noe.
2: Nei,
3: du bruker meg som
2: mulig. Säger det så här så brukar hålla på med husvask och styra väst. Ja, det regnar nog väck något, men... Ja.
4: Nej.
2: Jag målt över garageportan och... Nej, jag får över det med en torre fille så jag snudde 3-4 gånger underveis. Och ja, och vart nog skete, jag ska nog med i det alltså, men... Vi har ikke ramlet av målen, Jan, og det skal jeg ha det på.
4: Det er om å gjøre at jeg skal selge mest mulig.
3: Og litt kongelbevla med beisen, altså. Det er ikke å forakte, for kongelbev er veldig stert.
2: Ja da, det er kevla det.
3: Fein er enig. Det gamlere blir det mindre, ser du kongelbeven, vet du.
2: Ja, og så fort sånn kjømme.
3: Ja.
2: Jeg husker, jeg hadde vasket glasene. Og turket godt rundt om, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og sette på kaffe. Og når jeg kom inn at jeg skulle begynne på neste glas, du skulle ha sett den veven. Jeg tror han dekte en halv kvadrat.
3: Nei, det er voldsomt effektivt.
2: Ja, men ja, jeg fortrette faktisk vevkjæringen fram på floget.
4: Ja, altså, det er jo nyttig dyr, det der.
2: Ja, det er jo unge det. Ja.
3: Du, det er en som heter Jens Pikenes. Han er sanger og frontfigur i Penthouse Playboys.
2: Ja.
3: Hva heter han egentlig?
2: Jeg hadde noe rett å...
4: Greit å se han før deg.
2: Ja, vi ser han endelig før meg, altså, det er ikke noe problem det. Og... Ja, i huleste var det han hette.
4: Fornavnet bokstav, Jon?
3: Nei, jeg begynte på K.
4: Fornavnet?
3: Ja.
2: Jeg vet ikke, altså...
3: Du hadde en nabogud som hette det samme før. På K. Huset rett i høyre for deg. Når du ser ned mot skyen.
2: Ja, det var noe inn, og inn over jeg også, hvis vi er alle på med K.
3: Hva du sier du til det?
2: Nei, da heter han Kjetil.
3: Ja, Kjetil heter han. Etter navnet da, tror du?
2: Nei, uff, det... Har du spurt den for 10 år siden, så altså ikke...
3: Jeg tror du vet når jeg sier det. Kjetil Rollnes.
2: Rollnes, ja.
3: Ja.
2: Ja, stemmer, det er... Ja. Så er han der.
3: Nå, du husker du til neste gang Jon Elling kommer på det spørsmålet her, for jeg bor ikke, han ligger jo her.
2: Ja, det skulle ikke forundre med meg. Det er rullende som stemmer det.
3: Ja. Odd?
4: Odd, ja, sitter her han. Nå skal vi se her, Lars, eller høre.
2: Ja.
4: Hva for noen muskler trener du mest når du gjør sit-ups?
2: Når du gjør sit-ups?
4: Ja. Hva slags muskler blir best trent da?
2: Når skal vi gjøre sit-ups? Hamstring og magemuskler.
4: Se på, magemusklerne, ja.
3: Og så nakken.
4: Ja, nå står det bare magemusklerne.
2: Ja, det er magemusklerne. Ja, du må nå ha med disse fremsiden av lår og hamstringen.
3: Ja, du må da dra deg opp, vet du, så det er vel...
2: Ja.
3: Hvis magemusklerne da ikke virker, så kommer du så langt.
2: Nei, og... Nei, nå måtte jeg vette rimelig tøyget etter kvart, så det...
3: Jeg tror ikke jeg klarer en eneste sit-up nå lenger.
2: Nei,
4: da... Hva er det du snakker
3: om? Jeg setter meg ned av og til, da.
2: Altså, er det noe... Altså, der er jeg rimelig ledig. Jeg
3: setter deg ned, ja.
2: Jeg kan gå midt fram på gulvet, og så setter jeg meg helt ned på huk med helene på gulvet, og så reiser jeg meg opp igjen.
3: Ja, det går fint, men det er ikke det samme som sit-up. Jeg reiser opp det.
2: Ja. Prøv. Se om du klarer det.
4: Ja, jeg ikke i kveld, for han skal være her hele sendingen. Ja,
3: vi begynner ikke med noe eksperiment nå klokka 10 om kvelden. Det er greit, du ringde inn, Lars. Ha det godt.
4: Det var noe premie nå.
3: Svelekonsertet mitt i blinken for deg.
2: Ja, det, ja.
3: Ja.
4: Mm. Ja, men da har vi notert opp det også.
3: Ja. Og vi sier takk til deg.
2: Ja, ha det.
0: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen. Det var mye med sunnelig på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på av og til den jeg har bingo som har folk på toalettet. Hun, Inger Jakobsen måtte akkurat det nå, så vi får inn i miljøet.
4: Ja. Men så, hva melodi vil komme nå?
0: Da skal Johannes Klippevik, jeg er på vek.
4: Jeg er på vek. Må han med Silde Kassa det?
0: Ja.
4: Jeg må nyse først.
0: Ja.
4: Røy! Ja.
0: Er du klar?
4: Jeg er ferdig.
0: Ja.
4: Hva kalles en bøyd kastepinje som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig?
0: Ja, han kom tilbake, ja.
4: Ja.
0: Det er et engelsk navn, tror jeg. 528-60-660, jeg er på vei, Johannes Klippevik.

0: La, la, la, la, la. Vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Ja, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn u, eller ikke fullt en u da?
1: Nei, det er nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får den der midt i fleisen. Ja, så med ting du sier om at her, kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 5-28-60-660. Det er bare å ringe inn. Hvis vi har billetter til Operahuset Nordfjord i 26. og 27. januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan. Det er en lørdag, fredag og en lørdag. Fortellinger i Operahuset med svelekammeratene med venner. Og så.
1: Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der og er med på det. Leikjen der. 5-28-60-660, hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett det i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vi å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tid vi gikk på sløyden, jeg tror det var noen som lagde.
0: Å, da kom stadig tilbake.
1: Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå folk, nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skru ned lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du det er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, men det skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dingsen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du ut som en u, ikke helt som en u da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: At det må være amerikansk, eller?
1: Ja, ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått følt den der?
1: Tror han da.
0: På et is er det han har sagt.

0: Ja, det var sangen som vi hører nå, og så var det englevakt, og han så ringer inn. Har du hatt englevakt noen gang?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Oi, men det er du helt sikker på?
1: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
0: Hva heter?
1: Jeg heter Jonas.
0: Jonas?
1: Jonas Loen.
0: Jonas, etternavnet hva?
1: Loen.
0: Og Jonas Loen, ja. Hva du ringer fra?
1: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
0: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
1: Jeg er fra Gleppa, fra Breil. Men fatteren, han er fra Loen, så der kommer navnet fra.
0: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
1: Det er grønn.
0: Ja, grønt, ja. Likker du det? Nå hørte du sammen, var ikke noe særlig
2: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
1: Ikke?
2: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal ikke jeg si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
1: Ja, nei, jeg synes den er god, jeg. Også hvis du tar og blander den med litt vaniljis og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
2: Og det er jo noe, ja.
1: Ja, jeg driver nå og et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmatt og kvelden, så passer egentlig uansett, så det er en helt konge.
0: Kan Jonas styre på meg i Bergen, da?
1: Nei, jeg driver nå og arbeider, jeg da. Jeg var hos Bob, så hvis dere er på utsikt etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
0: Hva du gjør for noe, sa du?
1: Bob.
0: Hva Bob?
1: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
2: Ja, Bergen og meg boligbyggingslag.
0: Ja, nå må du reklamere.
2: Jeg kjenner til deg. Vi sa bare BOB.
1: Ja, BOB, ja. Nei, her med mine kamerater så drev jeg omtale som Bob.
0: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
1: Nei, men jeg har nå slått på store trommer, så har du lyst, så får du noe til.
0: Ja.
2: Men har du bytt mange år i Bergen, da?
1: Jeg skal vel se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så
2: ja.
1: Tre år i Bergen tror jeg det er nå.
2: Men blir du der, da, tror du?
1: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelings-festivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror nok at jeg kommer til å bli i
0: Bergen. Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjelling også?
1: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
0: Ja, du er 20 år, og du kanskje?
1: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
0: Ja.
2: Du er klar over best alderen i livet, er 15-25.
1: Nei, det er noe bare tull, det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver ned til nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
0: Er du alene, du? Du er single?
1: Jeg er single, ja, så det er bare å...
0: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må det bare slå på tråden, mener du?
1: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
2: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummer.
0: Du, svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til. Har du vært og fått med deg det?
1: Nei, det har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
1: Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
0: Hva musikk du liker, da?
1: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk, da, kan du si. Men så, etter at jeg flyttet til Bergen, har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
0: Ja.
1: Men favoritten er nå uten tvil country.
0: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre om det, når du er en oppflaske med country, da, egentlig.
1: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
0: Med cowboy hat og boots og...
1: Ja, i år har det vært country, og så var det guttetur til Rådås, så det er fast inventar hver sommer i denne countryen.
0: Ja. Ja. Nei, det har du kjekt. Nå skal vi grille deg med noen spørsmål her.
2: Ja, har du peiling på musikk?
1: Om jeg har peiling på musikk?
2: Ja. Instrument og sånn.
1: Ja, midt på tre. Hvis det er kontrainstrument, så er det noe 100% peiling, for å si det sånn.
2: Men hvis jeg spør en sånn, om en trompet, for eksempel, ser du før deg hvordan ser ut?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, hvor mange ventiler er det, tror du?
1: Ventiler?
2: Ja. Sånn som du trykker opp og ned.
1: Det er noe tre.
2: Er du sikker på det tre?
1: Ja, ja, ja. Tre ventiler på en trompet, det er noe klart det.
2: Ja, men hvis jeg da spør samme spørsmålet, en tuba da?
1: En tuba, hvordan det ser ut da?
0: Det er sånn som han har spilt i alle, og det er den største blåseinstrumentet.
1: En tuba?
2: Ja.
1: Ja, en tuba, ja. Skal vi se, nei. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Få ta en råd tipp. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Det er litt større.
2: Ja, ikke, nødvendig, ikke nødvendigvis det er fire. Men det er både med tre og fire.
1: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
2: Jeg for min del har spilt liten grann tuba da.
0: Du og Jonathan, han har spilt i 50 år. Jonas var det, han har spilt i 53 år.
1: Nei, det er noe kjempelengre.
0: Ja, vi er klar, vi er snart 100 år. Vi er her, vi sitter og lager programmet til deg, ungdommen i Bergen.
1: Såpass, ja.
2: Nei, men jeg hadde fire ventiler.
1: Jeg blir jo mildt sagt imponert når jeg hører dette her.
0: Nei, vi er ikke så gamle som du tror.
1: Nei.
2: Nei, vi er ikke passert 100 år, noen av oss.
1: Nei, men 53 år er noe fortsatt bra, det. Det er god erfaring.
2: Nei, men jeg slutter nå.
0: Han har gitt seg noe, men han har sagt det at han skal ha med seg, skulle ikke ha med tuban i graven, var det
2: ikke
0: så?
2: Ja, ja.
0: Han kan trakke slat og så skal opp i kista og hive alt.
1: Trakke slat, da kan han ikke spille på den da.
2: Nei, men da har jeg sluttet å spille.
0: Du vet ikke hva instrumentet er for utlevert når han kommer der?
1: Nope.
0: Harpe?
1: Harpe, ja.
0: Ja.
1: Nei, det er noe harpe, det er noe godt i kontra nå. Det var noe, jeg husker ikke artisten heit, men det var noe fra Amerika enn, så hadde noen harpeinnslag, og det treffer godt på kontra. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
0: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, og så er det få som spiller de.
1: Ja, det er alt for mange strenger for meg, men ukulele er noe for mange strenger for meg, det også. Så
0: ukulele, det er bare fire, vet du.
1: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
0: Ja, spiller du noe forresten?
1: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så
0: sier du det?
1: Halvmarathon. Ja. Ja, så det er bra.
0: Så du trener 3-4 ganger i veka da?
1: Ja, nei, jeg er nå egentlig opp igjen 6-7 økte på veka, så
2: spreking, vi har på tråden nå.
0: Ja, spreking er med oss her.
1: Det er nok ikke 6-7 harde økte, men det er nå 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet, og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir noen 6-7 økte i veka.
0: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
1: Tror meg, det er tid. Det er tid.
0: Det er tid, ja. Greit, takk for praten, det var skikkelig koselig.
2: Ja, men har du spurt han om noe?
0: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
2: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med svelene?
0: Ja, men da kan jeg gi deg vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
1: Ja, jeg har noen litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert, men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
0: Det synger på norsk, du.
1: Ja, men det er noe, hvis jeg til svele kameraterne og hadde sånn på noe annet, så hadde jeg blitt svært overrasket.
0: Ja.
2: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hverandre andre.
1: Ja, det er noe helt kongere.
2: Ja da.
0: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
2: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: min glede. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom i fra Bergen.
2: Ja, kjekk gutt.
0: Og så sitter jeg her på Nordfunn Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
2: Ja, men
0: skal vi gå videre her?
2: Ja, vi er nødt til det.
0: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må gi tre på stort til. Vi har tre kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå, nettopp hadde vi englevakt.
2: Ja.
0: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Med alt brøsene lagene. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
2: Ja.
0: Preussen, da var det i graferet, da var det han, Åge Aleksandersen og sånn Tuva som sång den. Nå skal vi heie noe etterpå at du har stilt av fornuftige spørsmål litt.
2: Veldig fornuftig. Teampølsa.
0: Ja.
2: Hva tenker vi på da?
0: Teampølsa, hva vi tenker på da?
2: Ja, hva tenker vi på da? Vi tenker på teampølsa.
0: Skal du frem til noen navn, eller?
2: Nei, men det, om det er melodi.
0: Ja, ok. Folk forstår det sikkert. Ja. Jørgen Hattemaker, Alf Prøysen.

0: Ja, det var om det skulle blåse kaldt, og det gjør det på Davika i kveld, Per Hausle.
1: Nei, det blåser ikke, men ja, det var 12, et eller annet tidligere i kveld. Ja.
0: Har du vært på ute i kveld?
1: Nei, jeg hadde nå tenkt meg en tur ned på dampen på denne her oktoberfesten, men jeg tror det er så mye baluba at det passer ikke for en gammel kalje.
0: Er det mye biler?
1: Da var vi fullt, sa de.
0: Åja.
1: Ja.
0: Fullt, ja.
1: Ja, fullt med biler.
0: Det er ikke noe særlig veier nå.
1: Det var noe brukbart tidligere i dag. Jeg satt noe ute av en stund. Det var noen middagstid, eller... Ja.
0: Ja. Nei, det får de til på dampen. Det skjer noe hele tiden.
1: Ja, i morgenkveld skal det visst være sånn reke- og krabbefestival. Eller krabbekveld, ja.
0: Og det vil... Skal du gå på det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Jeg tror jeg reiser på konsert inn i Olfota, inn på Hjortegarden.
0: Ja, det så det skulle være. Hva det var skulle spille da? Det var noe ukjent greie.
1: Ja, ja det var altså Spik Adel. Noe Spik Adel er utenfor Bremanger.
0: Åja.
1: Og så var det en jente som er flink å synge, men jeg husker ikke hva hun heter.
0: Er det konserten med mat og styr, eller?
1: Nei, mat tror jeg ikke det. Det er vel bare konsert, tror jeg. Ja.
0: Du har fått en billett?
1: Nei, det har ikke jeg. Men jeg snakket med Helge Bruvold, og han trodde på det at vi fikk kjøpe billett i døra. Ja.
0: Har du gitt deg på Dansegalla for år, da?
1: Nei, jeg kan ikke det. Ja, Dansegalla, vi skal inn på Gloppen Hotel nå på lørdag og på sånn eldre treff.
0: Er det i morgen?
1: Eller pensionisttreff. Og da skal Nils Petter nedspille.
0: Er det i morgen?
1: Nei, neste.
0: Ja, sånn, ja.
1: Neste lørdag,
0: ja.
1: Ja, og så skal nå disse her pensionistlag inn på Eid komme ut her. Det var torsdag det som kommer.
0: Nei, onsdag.
1: Er det onsdag?
0: Ja.
1: Og det var onsdag, ja vel, ok.
0: Og da skal du på det også?
1: Ja, de hadde nå pådraget oss nok for Davikere til å komme og danse.
0: Jo, vær med på det.
1: Danse.
0: Det er på dagtid, det.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja.
1: Ja, du har vel meldt deg på, så kommer vel du også?
0: Nei, jeg skal styre for musikken, skjønner du så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du være her ute da?
0: Ja, jeg skal være her. Vi skal spille litt av tungene, og så litt skal det danse en times tid.
1: Åja.
2: Du vet hva du har i vente.

0: Ikke det mest kjente av Roger Whittaker, men
1: Men det var han.
0: Gikk noen å låne ære til.
1: Det var han.
0: Vi hadde spørsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det er i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukta veldig spesielt denne saugrupsforeningen der som... Det er mye material. Gran og... Bur og ikke
1: folk,
0: sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Det er svelekammeraten sin. Hva er det? Jubileumskonsert, eller?
0: Ja, det er jubileum, 30-års. Ja. 30-års jubileumkonsert. Med venner. Svelekammeraten med venner.
1: Med venner, ja.
0: Uvennerne, de kommer ikke.
1: Jeg får vel komme.
0: Vi har fått... 4 billetter som vi skal lov å dele ut til dere. Ringe innringerne og lytterne på Nordfjord.
1: Lyrerne.
0: Det er bare å ta av telefonen og ringe.
1: 5-7-8.
0: Det sa vi før, men det gjør ikke det nå lenger, for nå er det jo en vanlig sånn hånda framfører hele tiden, mer eller mindre.
1: 5-7-8-60-660.
0: Ja, det er et digitalt nummer.
1: Ja.
0: Gammelt nummer vi har hatt.
1: Det har vært helt tiden.
0: Nordfjord Nærradio har hatt helt siden vi har startet i 1987.
1: Det er snart jubileum da.
0: Det ringer telefonen. 40-årsjubileum neste år. Det er masse, du.
1: Hvordan skal det feires?
0: Nei, det vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tiden neste år. Og Svein har fått med en, ja.
1: Det blir altså, spennende, kan det?
0: Han har vært smilarvoren.
1: Smilarvoren, ja.
0: Og se hva det er han har å by på. God kveld.
2: Ja, god kveld, ja.
0: Det var en kar.
2: Ja, da.
0: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja, da. Jeg satser på en til nå.
0: Og det er han...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Per-Ove Tvenneseter. Det er en veldig god telefon, plutselig, her, så... Se det slår ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
0: Jeg har gode telefoner i ytre.
2: Ja, det er største.
0: Men har ikke det meldt noe vind i helgen? Du kan jo melde noe seg på gang nå. Er det noe vind?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen og kveld. Du har snakket med at jeg skulle opp i storm. Hvis at...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men dere er så vant med det der ute. Dere
2: ja, nei, det tar vi på strak arm.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
1: Står han av, så det sier jeg oppi.
2: Ja, det gjør vi også. Ja.
0: Svelekammeraten, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på deg, tror jeg, ja.
0: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt i alle fall.
1: Jeg plager du med humle under brotja og sånn?
2: Nei, det har jeg aldri vært utføre.
1: Det kan hende, du blir det hvis du går på denne konserten.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
1: ja,
2: du høre
1: med hånda. Ja, jeg var snakk om da jeg skulle få en bikube til å
2: ja.
1: Slippe ut noe der nede i sånt.
2: Ja,
0: jeg tror når vi ikke bare rebelsk har vi fått det humle ned under brotja, ja.
2: Ja, det er det jeg tror.
1: Men du gjelder det bare deg som spiller, da?
2: Ja, vi satser på det.
1: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
1: Ja, blir litt fart.
0: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tru.
0: Ja, er det noe nå på tapetet fremover, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen planer om det, så vidt jeg vet.
1: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Det er ikke varmere strøk.
0: Vet du, jeg tror ikke det er han som bestemmer helt dette der, ikke?
1: Hva for til? Hører du hva han sa, Per?
2: Ja, jeg hører hva han sier. Han kan vel ha litt rett, da. Ja, litt.
1: Ja, det var da det han ville ha fram.
2: Men jeg har ikke hørt noe at det skal skje noe mer fremover.
0: Nei.
2: Før jul.
1: Men får ikke du ikke det veke varsel, da, hvis du plutselig skulle finne på noe?
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå er det vår sommer? Plutselig ser det begynner vi mørkt på kveldene. Det er som så knipset sånn omtrent.
2: Ja, nå er det gjort det jo ikke. Det begynner å være snart jul.
0: Men den er ikke du med på?
2: Ja, jo.
0: Er du?
2: Ja.
0: Er det skøt eller noe?
2: Nei, ikke i år.
0: Ja, jeg har ikke sett til det.
2: Nei, jeg har ikke vært så mye med i år enda, men jeg har noen planer om å bli med litt mer enn jeg har vært nå.
1: Ja, men det er dyr rundt om, altså.
2: Ja, det er det nok. Ja. Jaktlaget der inne har han fått vel 6 eller 7.
0: Er du sikker eller er du skyter?
2: Nei, det blir vel som regel skyter.
0: Skyter, ja. Da setter du og venter til det kommer, og så...
2: Setter på kost, ja. Det er det det har vært nå i det siste.
0: Ja, det var sprekere før, ikke... da får du jaga, tenker jeg.
2: Ja, jeg var borte i det, men ikke så mye. Jeg kjøpte meg vel tidlig gevær, og da ble jeg sikker.
0: Ja, du har jo spørsmålet mitt var jo helt kommod. Jeg spør om du sikker eller skyter, det er det samme det.
2: Ja, det blir det samme, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Smør på flesk.
2: Ja, ja. Det gjør seg det av og til.
0: Er det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida, det går bra.
0: Har du skutt mange?
2: Nei, jeg har nokre 20. Jeg tror det er 24. Eller 25.
0: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på, den for noen år da.
1: Det er noen år, ja.
0: Ja. Ja. Da, jeg har nådd at du skal til Korea.
1: Nei.
0: Og Svein da, har du ikke han eldre, nei?
1: Vi er så snille, vi er fredfulle folk, vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, ja, ja noen kan være det også.
1: Se hjorten også, så bryr han seg.
0: Ja, da kommer han, bare gneker seg inn åt da.
2: Bare i trøst. Ja.
0: Men da kommer noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjære mor lenger.
1: Er ikke det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men!
0: Ingen spørsmål,
1: ja, har du svart på det?
2: Ja, det var Fredrikstad, det.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjalt rett forbi, ja.
2: Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke jeg vært der.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner med disse der båtene, flåtene, eller kontiki, ra, to og tigris?
0: Nå var det jo vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja.
2: Ja, det,
0: jeg mente hva det jeg mente.
1: Ja, det var jo bare grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre om noe du, Donald Duck, har du peilet på? Hva Donald Duck dukket opp først han? Var det i tegnefilm, eller var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det vil jeg tro var i serieblad.
0: Du vil tro det, ja?
2: Ja, jeg vil tro det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel, ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel, ja.
0: Av og til så kan jeg være litt vaklende i troen, men det ble heldig for deg da.
2: Ja da, nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men, du, men var det i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, vet du, ja.
2: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Ja. Skal ikke det mer til, altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringer de vil ha det til.
2: Nei, det kan hende det.
1: Nei, men dette er noe greit. Jeg skal jo spørre henne, jeg vil møte på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, hun er fornøyd. Hun er fornøyd, ja.
1: Jeg vet
2: jo, ja,
1: det. Hun er sier du inn på Eida av og til?
2: Ja. Det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det har du det.
2: Ja.
0: Er det litt mer forretninger, bare forretninger på et hus? Det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt av hvert der.
0: Ja. Dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo. Det må være romslig.
1: Men vi får bare si det vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål. Hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det da?
0: Nei, det er visst det.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier jeg før det.
2: Nei. Ja vel.
0: Det,
2: ja, hvis du spør måleværingen, så sier det må da.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men det er
2: en utgang. Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjon om i hele tatt.
0: Jeg har stått i fjorden, jeg står.
2: Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Nei,
1: det er greit det. Det ser jeg på som en utgang.
0: Ja.
2: Ja, jeg vet jo det. Rent geografisk så det jo
1: ikke det. Altså, folk må se på kartet. Det Nordfjordeid midt i.
0: Ja, det jo det. Midt i Nordfjord.
1: Det ikke noe å diskutere en gang, det.
0: Nei.
2: Ja, det jo det.
0: Heiko, nå han enig, han oppe. Nå må vi gi oss.
2: Nå?
0: Greit, god helg.
2: Greit, ja. God helg til dere også.
1: Ja, takk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var godt sagt, Odd. Nærmer seg Karl her.
1: Og det jo halvtull.
0: Hun halvtull. Og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind. Og da er det han 1001, 1002 han.
1: Heiter han Rune.
0: Rune Rudberg som synger.

0: Må de hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. Flest av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må de være med liten grande, for jeg er sikker på mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5-7-8-60-660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfer i hele kveld. Dette der burde de klare. De er klare over det at de er med å konkurrere om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Det er så rart Glenn Empel, som det heter. De er jo like gode når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun sitter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall. Det...
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall. Det ikke...
1: Går det rett fra vårt hus her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men du hjelper meg med hvor lenge jeg satt før jeg gikk fikk det inn.
0: Ja, men da kom du frem til
1: han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja.
1: Hun måtte tro han enn jeg satt og så på, da det smurfene la med ungene. Men,
0: ja, nei, det var en artig gjeng, det er ikke tvil om, og... Somme tykker du det at det er så forferdelig gape, men nei, det var ikke gape, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja. Nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fin melodi på det.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier altihop. Det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja, da. Fint her i dag. Har det ikke regnet for en gang skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynte ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker noe litt enda, ja. Det er greit. Og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som må i hus enda, det er det.
1: Ja, det er vel.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, man hadde stod på, men vi kom noe sånn noklund i mål da. Det.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Ja. Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styringen på en båt?
0: Ja, du, det er greit. En person som står til rors, står her. Men jeg har aldri hørt den glosa. Jeg har aldri hørt noen har kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang.
0: Nei, det er jo litt...
1: Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er,
1: ja, tusen takk.
0: Du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, det gjør du.
1: Jeg har vært greit med rett med bringebær også.
0: Ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hele skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønn, sier jeg her, og det, men...
0: Hva tror du?
1: Hei. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men då, det er veldig få.
1: Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for en skokk med unger.
0: En skokk med unger, det er.
1: Men jeg var ikke klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle? En
1: hele bøle? Ja. Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange.
1: De
0: har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet av ølet, det blir 30, det.
1: Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning, da, om jeg skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at ølet er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette bare med vøle, altså. Men,
1: nei, vøle er 20.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og
0: de,
1: er 60.
0: De påstår at dette vøle, det kommer fra dansk, de kaller et spesiell ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det. Da.
1: Ja, vel.
0: Ja da, det er så.
1: Det er en av de sånne gamle navn. En skokk også sånn gammelt.
0: Eller? Ja, dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unger, det er jo for meg.
0: En skokk med unger, ja. Det, nei, det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vist så mye med å gjøre, men... Var det damenavn, eller jente, eller...
0: Det var vel en løve, var ikke det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Ja, løven, eller...
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noe med svar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Å ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokafta, og så hadde vi små flasker med brus,
0: ja.
1: Appelsinbrus, og bringebærbrus.
0: Og Simba-kjeks, og da var innpakket i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja, det var fast på Jonsokafta.
0: Men nå måtte den pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, jeg tror ikke det finnes. Jeg tror ikke det finnes lenger, men...
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Ja.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da, takk litt må det.
0: Ja da, så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra. Ja.
1: Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det det?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli
1: stort. Er
0: det
1: dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker setene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt å gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er det hun Eldrid?
1: Ja, og Eldrid, ja. Hun er langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Og Eldrid, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge min på, og så hører de den smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og hører på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, jeg hører hva du spør etter. Tenkte jeg, er det noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og fører forhold det er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden.
0: Ja.
1: Og vi hadde, her har vært veldig fint vær i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her, jeg står ute på verandaen. Ja.
0: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: Det gjør han nå, ja. Ja vel?
1: Ja.
0: Ok, ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til å så...
0: Nei.
1: Jeg har ikke føtet til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, jeg tror. Nei, for det har også blitt mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette blomstret havet som ligger der. Der er det for millioner i blomstret, du. Det...
1: Ja, du bevarer meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Men de har høvet til å legge ifra seg på tilviste plasser her også.
1: Så der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på. Og det sier de selv også, det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang det har slik.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Så då har du tömt sparkontoen. Det är ju dyrt att få i konfirmation nu.
1: Nej, jag har inte tömt sparkontoen. Jag har köpt allt sölle som skulle ha till bynaden.
0: Och du, ja väl.
1: Och det får vara gave bra nu.
0: Ja, det är då bra nu. För det kostar lite också, vet jag.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Det är inte något billigt. Men okej, okay, det är grejt.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva det er slags?
1: Og Sømmersbuna.
0: Sømmersbuna, ja. Ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun, så det...
1: Ja, hun er noen sunnmøringer,
0: vet du. Ja. Nei, det er helt greit. Det er helt greit. Ja. Den er fine, den.
1: Ja da, det er. Det er fine Nordfjordbuna, det med.
0: Ja da, de fleste bunadene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunja ifra, og det er blanding og alt.

0: mulig, så de som sier at den og den bunaden, den er bare noe de tenkte på i Norge og ikke andre plasser, det tror jeg er gælig, for det er mye du finner igjen i blant annet Nordfjordbunaden i andre land, så det er sikkert at det ikke er inspirasjon da. Så dette med bunads, dette med bunadspoliti, de bør ligge litt lavt, for det er veldig vanskelig å sette fasiten på en bunad. Det,
1: ja.
0: Det er det. Men det er det. Skal vi se i...
1: Skipperen han åt spinat.
0: Hva du sa nå?
1: Skipperen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det det vi satt og lurte så på, skjønner du? Ja, og så glemte vi hele greia.
1: Ja, da.
0: Han åt spinat. Har du prøvd om det virker?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke prøvd å bli...
0: Dette har du
1: tatt... Men jeg har også tenkt på at spinat, det er sikkert godt.
0: Nei, det er mye jarn i det, sier jeg.
1: Ja.
0: Og da blir du vel en tøffing, kanskje, jeg vet ikke. Det er ikke så, det er ikke så nøye med det.
1: Nei.
0: Skal vi se, fra hva for et land kommer dansen lambada? Du har da vel danset lambada av og til, har ikke du det?
1: Det er ikke Spania, ja.
0: Nei, det er ikke det. Men de snakker portugisisk der.
1: Ja, det bor til Brasil.
0: Det er Brasil, ja. Riktig, ja. Riktig. Da kommer lambadaen ifra.
1: Akkurat.
0: Når en var på forskjellige slags arrangement i, for noen ti år siden, så skulle en tro at det var en norsk oppfinning. Da, men,
1: ja.
0: Det var ikke akkurat det, nei.
1: Nei.
0: Nå tror ikke det så ofte at de har ikke fugledansen eller lambada lenger.
1: Den bruker de ofte nede i Spanien.
0: Ja, der er det mye brukt, vet du.
1: Fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du uten at kan, det blir jeg tror.
1: Åja,
0: åja. Hvor finner vi en koks?
1: En koks?
0: Ja, hva er en koks?
1: Ja, for meg er det ause.
0: Ja, det er ment om en person som har en spesiell stilling i en idrett. Så mye kan jeg si deg.
1: Ja, nei, men da har jeg rett og slett ikke peiling.
0: Han er liksom styrmann på en kaproingsbåt. Det er koksen.
1: Åja.
0: Ja. Det har du hørt om.
1: Jeg har hørt om det når du sier det.
0: Ja, ja. Ja, da bare avslutter vi med en veldig grei en her.
1: Ja, det må jammen være grei.
0: Den må være grei. Hvor langt unna deltakerne er blinkende i skiskyting?
1: Oh.
0: Har du tenkt på det noen gang? Maren skyter ned alle.
1: Er det over 100 meter?
0: Nei.
1: Er det 50 da?
0: Det er 50, ja. Stemmer det.
1: Ja.
0: Riktig. Nei, men da får du fortsatt ha en... Trivelig økt ned i Askim.
1: Ja, takk for det.
0: Vi sier det sånn.
1: Og du må ha en fin helg.
0: Ja da, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og vi spør da bare vi, hvem er det som synger her? Og hun her har vi hørt mange ganger. Hva er det hun heter? 5786660.
2: We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Ja, Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame. Hun kaller seg for Lady til det, så da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje, sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange ganger, la det være sagt, men jeg tar å huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det kanskje å prøve seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn noen...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady, ja, som synger på dette nivået der, i alle fall. La det være Nei. Sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja. Ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noe av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i små skolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ute på vereiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig ha vært det, men det er ikke helt, er ikke helt fortrengt.
0: Hva det var for en du sång da?
1: Vet du, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja, men fikk de karakter også, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det. Barnemishandling, omtrent. Og som de står i kø. Kanskje jeg får synge solo? Kanskje jeg får synge solo?
1: Det, ja, kan det ser, du skjønne.
0: Det ser dere på dette her puttiplotten inn på Austreim.
1: Åja.
0: Åja, der er stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja. Ja,
0: og somme grete, ja.
1: Somme grete, ja, det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja, ja, ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, nei. Skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport til for Glappestad Marcha, men nå kjenner du jeg nesten like mye til Glappestad Marcha som du gjør. Jeg er ja. Av og til i området der, vet du.
1: Ja, ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg Gerd og hun er ute og går seg opp igjen.
1: Ja, jeg er på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvimek.
0: Ja, men nå får du snart nye oljegrus, og da hjelper du
1: ja,
0: det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi da se. Høsten er da høst, ikke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Hva sa man flytter inn her, at vi skal få ny asfalt, og jeg sa,
0: ja.
1: Det tror jeg ikke før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det ifra... fra Trygve Appelseth-området, og så er det da ut i transformatoren på Vereie i første omgang.
1: Åja, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Oh,
1: ja.
0: Det koster penger, ja. Vet du. Ja, ja, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Så da blir det Glappestad og Høye, der er så jeg igjen og Høye da, så...
1: Ja, ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da, ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute med graven, ja.
0: Så sies det, og så får vi se hvor det går, ja.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det
0: var
1: en forklaring.
0: Da blir det bra, men så lenge det ikke tek igjen hele bøttenen, vet du. Så det ligger da på en mur. Hele Glapestadmarka, ja, ja. Vet du. Så,
1: ja, det gjør noe det.
0: Det er ikke lenge før det begynner å leve igjen.
1: Nei. Nei, det er ikke det.
0: Det var vel, det var vel. Skal vi se. Ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier de her. Jeg vet ikke, er du så inne i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, de begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen, ja.
1: Den har jeg alltid reknet med var i Nederland, men,
0: ja, men.
1: Den, det er feil. Det, men, ja.
0: Ifølge boka her, som er utgitt av Allers en gang i gammel tid, så er det i Belgien.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: så da
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi sier det.
0: Ja, ja. Skal vi se. 1. mai, da kaller vi det arbeidernes kampdag her på våre kanter. I hva for en måned markeres Labor Day, eller arbeiderdagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du
1: nei,
0: hørt om den?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Da er ikke det så mye 1. mai det driver med.
1: Nei, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Hvis det ikke er på nasjonaldagen 4. juli.
0: Nei, det er ikke det. Det nærmer seg nå.
1: Åja, nå i september.
0: Det er i september. Jeg skal ikke si helt sikkert hva dag det er.
1: Nei, nei, det er akkurat dette vet jeg ikke.
0: Da er det altså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Og disse her arbeiderrettene og sånt, de har jo litt å jobbe for enda der borte, i alle fall i forhold til hva det kommer i Norge da, vi tror det.
1: Ja, ja. Men nå siger de noe veldig langt etter.
0: Ja, de sliter borte nå.
1: Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke tvil.
1: Nå kan de se hvor gapene de har bordet.
0: Ja, stemmer det på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet. Det er forskjellig. Det er jo forskjellig som gjør at de sliter, det er jo det. Men...
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Det gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei. Nei,
0: det gjør ikke det. Så, skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og greit til slutt. Og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur.
0: Ur, ja, da kom de to bokstavene. Riktig det.
1: Klokken,
0: du kunne, ja. Du kunne sagt klokken også, men da hadde det
1: vært litt flere. Ja, jeg kunne det, men da hadde det vært flere bokstaver.
0: Da hadde det vært fem, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, det hadde vært seks, det hadde vært seks.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemmer det. Ja, men Gerd Sørbø, vi ser det blir muligens et brett bringebær. Vi får se en kvansk du får det i alle fall.
1: Ja, men jeg har en paraply der ute som jeg har vunnet, så du må ta med deg.
0: Har du det, ja?
1: Han Kristoffer kan ta den her med seg.
0: Ok, da han tenker tommelen opp, han har vist funnet han, sier han. Så da...
1: Ja, ja.
0: Her ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den er god, den er god.
1: Den,
0: ha det bra.
1: Det så. Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, det var hun, Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelte har vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel og ring.

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, de har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var av den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det felt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Bare slipp igjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er hos Polgen Leib der.
0: Ja, hva du kom frem til da?
1: Nei, jeg vil ha råden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Jeg bare tenkte med samme høring at det debatter du sa, at det var sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. Vet, men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Nei, da,
1: det er ikke et spesielt ord. Det her med diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg vet ikke det ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har
1: men
0: ikke jeg kjent.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola,
0: ja.
1: Og han Harald,
0: ja.
1: Og nå han kong, ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende,
0: ja. Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja, men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han levde noe enda.
0: Ja, men han må da telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke han.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det du tenkte for så vidt rett om, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvår også, sier han.
0: Ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst det, men...
1: Hva skal jeg gjøre med dette og søke opp ordet?
0: Dette... får vi takk og finne ut da i løpet av kvelden, ja.
1: Ja da.
0: Jeg tror...
1: Men ellers så går det bra med bringbæra og det hele.
0: Bringbæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det.
1: Ja. Vi fikk det inn mens det var vært til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi.
1: Nei,
0: det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig, det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset ned noen jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Jeg skal ha meg en tur inn på Sandlandet i dag, og da skal jeg ta meg en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Jeg trodde du tog med deg, du sa bringbara. Så jeg skal ha kjøst du sa bringbara, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme. Du må komme.
1: Ja, da skal jeg ta oss en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandlandet som du ikke har fått med deg enda.
1: Jeg har faktisk ikke vært inne i denne fristelige heller. Jeg er inn på, hva du kaller det der oppe? Ja, museumet der.
0: Åja, har ikke du vært inne? Du må da inn og se, Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det der.
1: Men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, oh har du det, ja. Okay. Nei, det, det er ikke oppe døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit.
1: Nei,
0: men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, se hjemmesiden, så ser du hva tid der er oppe.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det, det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldig. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen. Sånn så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en droppe regn, altså.
0: Ja.
1: Men jeg så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme sitt på markene i høst.
0: Slærre tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Ja. Det var jo ikke nok å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg, vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe. Vi ikke fikk dere...
2: Nej, jag
1: sa
2: normal
1: avling. Normal avling.
0: Ja, ja. Ja, men då är det grett då. Då är det grett då.
1: Ja.
0: Men det är många som inte kommer upp i halva av normalen. Så de må köra på med mycket kraftfor och pröva att få tak i något haj och halm eller vad som helst. Det, det är en del som är mörd.
1: Det kommer väldigt dyrt att köpa och det kommer snart an på om det lönar sig.
0: Ja, det är ju bara så vitt. Det är bara så vitt.
1: Ja, det är inte mer alltså.
0: Nej då. Så kan hända att de må köpa kraftfor och så bara ha lite för att hålla drövtyggen jag igång, har den sagt. Det.
1: Förfärdligt. I år syns det faktiskt var det 12 dagar vi har haft sol i år.
0: Ja, du kom upp i 12 du. Ja, men då ligger du bra ändå.
1: Jag har haft bra i 12 dagar nu.
0: Ja, nej det har varit sörjelägg. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se, något väldigt enkelt får det lite mindre står här. Men av och till så kan jag då lura lite år och vet du. Hur många kort är det i en kortstock?
1: 52.
0: 52, den kunde du. Spelar du kort?
1: Ja.
0: Ja väl, okej. Okay. Ja men då, då var det för enkelt på dig. Det är rätt.
1: Nej, det var inte det.
0: Ja, det var det.
1: Det säger jag inte så bomma på. För jag husker en gång då hade jag lite Kina-tjock.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var ja, men det er mange
0: kule. Der er mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det? Nei vel.
1: Det har jeg faktisk ikke. Men ska vi se. Jag
2: tror
1: man håller på sån är blå, jag är på så är bruna.
0: Ja, men jag säger att det är inte någon som har rätt.
1: Och gula då?
0: Nej, det är närmast, närmast blå, men...
1: Ja, men då sa ni rätt dig då.
0: Nej, men det närmaste var blå, sa jag.
1: Ja.
0: Men det var inte blå,
1: ne? Blått och gult, kan vi så blanda blått och gult och vart det grönt?
0: Det blir grönt, hon är inte grön, nej. Du, du har dina där färgen i regnbögen.
1: Oj, lilla.
0: Lilla, ja. Stämmer det?
1: Ja.
0: Det var lilla, och det är inte många som kan gå och skryta på sig att de har lilla tunga. Men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag om det.
0: Ja. Vi driver, vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noen sinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen heller, da?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du, da?
1: Bowling, hvor mange kuler er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Er det fire?
1: Fire.
0: Hvorfor er det fire, da?
2: Jag
0: har inte peiling. Du har en finger till overs. Du har
1: fingret
0: till overs, ja.
1: Är det tre då?
0: Det är tre, du har två fingret till god.
1: Ja, då är jag så glad du är då, men jag tippar
0: det. Ja. Nej, du var flink nog. Det.
1: Ja, jag bara kommer nu.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är helt säkert. Då ska vi bara avsluta med en väldigt enkel här. Kaffaren... planet i vårt solsystem har flest måner?
1: Jupiter. Planet Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja.
1: Helt rett. Ja, da tok jeg det gitt.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 dager på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei vel. Ok.
1: Han har jo da sagt det, det er nummer 5, sa han.
0: Og han var ikke likere, nei vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker han å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja, og det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkje jeg. Det.
1: Ja.
0: Ja, da. Men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit. Han
1: må vinne litt andre også. Men
0: ja, de må da få vinne henne også. Det er klart det.
1: Vi er nå blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja. Vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er ikke noe Bodø-Glimt stille noe høyt i år også. Så kan de, man vinne flere ganger.
0: De tjener også. Penger i år også, ja.
1: Det verste er når Bjørn er interessert meg.
0: Ja.
1: Men det er nok ikke bare reprise, sier jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgunn, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du noe da?
1: Nei, det der er... Nei.
0: Løsningsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Jeg husker ikke hva han heller. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, Borgfred.
1: Borgfred,
0: ja. Dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løser meg i hvert fall. Jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: God helg til begge to dere har det.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær, ja.
1: Ja, jeg skal komme inn. Kan hende jeg kommer rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme. Det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med det, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også, ja. Alle varianter.
1: Men jeg må sette av det da, og jeg bringer bær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringe bær også. Ingen problem.
1: Greit det.
0: Ja.
1: Greit,
0: ha det bra. Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og sal på direkten. Det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years. Og, men før han synger det, så må vi få ut en enkel sak her. Og ja, hva hender i kroppen? Finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

0: Får ikke, det virker ikke så, nei, du får ikke samme feelingen med å sitte selv på TV, for å si det sånn.
1: Ja,
0: Nei, det var utrolig mye.
1: fjernsyn er det fjernsyn, ja.
0: Ja.
1: Det er det. Neida, det
0: Nei da,
1: var...
0: det var overveldende. Flott,
1: Men...
0: flott, fint å se.
1: Ja, det var det helt sikkert. Det var det helt sikkert.
0: Ja.
1: Og... Dette rare... Ja, det er jo flere som har ferie fra Nordfjord ned i NCR-en faktisk for å være med på det.
0: Jeg så det nå når jeg og en bror gikk opp gjennom der, og utrolig mye ungdommer.
1: Ja.
0: Å, ja, der, altså, der er jo i alle aldre, men veldig, veldig mye unge,
1: Jeg sier
0: faktisk.
1: det, jeg sier
0: Ja,
1: det. Ja.
0: så det er veldig fint.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Ja.
1: Hva var vi, skal vi, ja, nå har vi Still Crazy After All These Years. Det er en god historie på det, vet du. Han er Birger Mæland, du husker han han.
0: Ja.
1: Ja, han fortalte meg en gang da jeg hadde ønskekonsert på NRK Førde. Og så var det ønskelist eller ønskemelodi til en kar som var inn på, hva det heter, inn i Kyrkjebø. Der var en slags institusjon eller anstalt for de som ikke var helt i vater, nødvendigvis. Og melodien vi spiller, det er Still Crazy After All These Years. Og de tenkte ikke på det før de hadde sagt det, men da hadde de problem med å holde seg, disse karene som satt i
0: Ja, det
1: studio.
0: vil jeg tro. Det var litt å drite på draget,
1: Det
0: på en
1: var
0: måte.
1: nesten det, ja. Så dette hadde de da, så en god historie for ettertida. Det er ikke tvil om.
0: Ja,
1: Ja.
0: helt klart.
1: Og hva han hette, han som fikk melodiønske, det skal ikke jeg ha sagt. Det veit ikke.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så nøye med heller. Det
0: Nei,
1: er greit nok, ja.
0: det er
1: Ja, det var disse små ting jo inn i øret. Var det det vi fant ut av, var
0: sant. Ja, da, det er Stigbøylen.
1: Stigbøylen, ja. Det er tre bein i øret. Hva hine heter det?
0: Nei, du, det har ikke jeg peiling på.
1: Ja, det har du.
0: Nei, jeg har ikke det, vet du.
1: Hammaren og ambolten.
0: Å, du!
1: Ja,
0: Ja
1: og så er det
0: vel.
1: stigbøylen. Så det er jo et praktisk menneske som har sett navn på disse rare ørebeina.
0: Ja, det ville jeg minne påstå, da.
1: For en sånn gjennomsnittlig kirurg, han veit vel knapt nok hva, hvordan hammeren en ambolt eller en stigbøyle er for noe, så.
0: Nei, det er jo sant. Det kan jo være mange andre som ikke veit også
1: Ja.
0: det.
1: Så
0: For å være sånn.
1: dette er jo en kvann som har vært i arbeidslivet en eller annen gang i alle fall. Virker det
0: Alt
1: før,
0: klart.
1: virker det før.
0: Alt klart.
1: Så det er jo bra, det er jo bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, du også skal hjem igjen på mandag da.
0: Ja, det er nå jeg som er the driver,
1: Det er
0: vet
1: du som
0: du.
1: er sjåfør, jeg regner nesten med det,
0: Ja da, det er det.
1: Det var vel. Da kan du fortelle meg, går du til høyre eller til venstre om du går mot klokka?
0: Da går jeg til venstre, vel. Imot klokka. Ja, da
1: Ja.
0: går jeg vel til venstre, da.
1: Hva vei går klokka da?
0: Går ikke hun til høyre, da? Nei, jeg går til venstre.
1: Går du imot klokka, så går du til
0: Venstre.
1: venstre.
0: Ja, det var det jeg sa. Jeg sa jo venstre.
1: Her må vi nesten til å tegne opp.
0: Ja, for når klokka går, nå var det ett og nå var det to, så går
1: Ja.
0: du jo til høyre. Og jeg går mot, så går jeg til venstre.
1: Ja. Men da når du ned igjen, da, før eller seinere, skulle en tro.
0: Ja, hvis det går fort nok, så.
1: Ja.
0: Eller klokka går. Ja,
1: Jeg
0: alt
1: ville
0: etter.
1: da sagt at du går mot høyre når du går imot klokka.
0: Nei, da går jeg nå med klokka, da.
1: Nei, da møter går du, står du på sekstallet nede,
0: Ja.
1: og klokka hun kommer ifra 12, 3, 6. Da går hun mot venstre. Da må du gå mot høyre når du skal gå mot henne.
0: Du finner på.
1: Da skal du gå oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
0: Jeg tenkte hin veien, jeg. Tenkte feil, jeg, da. Men det, hvor du kan finne på å spørre så teit spørsmål.
1: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår som vi fikk
0: Ja.
1: når vi åpna studio inn i Gløppa. Og den henger på veggen her. Vi
0: Herregud.
1: fikk det med urmaker Gloppestad.
0: Ja.
1: Han er det mange eidere som kjenner òg.

graveyard on a tombstone. These words are

0: Det er sønn får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen han, og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å vasse i. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med en ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene, av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine ja, halleluja-stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Det, folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison,
1: nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Van Morrison, så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt den på denne platen du gjorde? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvem som er i veien med meg?
0: Gjerne til meg. Trenger ikke noen på meg,
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Ja, vem har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandane, hej.
0: Hejsan!
2: God dag.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sametäng till Sametängsvalet.
0: Nej.
1: Jag står jag inte.
0: Inte jag heller.
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika greit hvis vi begynner blanda oss in i, så blir det nog bättre.
1: Ja, ja, ja. Det är lika greit.
0: Ja, inte sant. Så det, ja, nej, men ditt den där, ditt har visste du.
1: Ja.
0: Ja. Jeg trodde det at nå var jeg veldig vanskelig, men nei, folk klarer de på løpende bånd.
1: Glupere enn du tror?
0: Ja, eller glupere enn meg, så jeg måtte bruke fasit.
1: Men det kan hende du har det klart også, visst at den kan andre ha spurt.
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Det ikke, vi skal jo aldri si aldri, så det sier.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja, det gjelder å ha det.
2: Ja, vi har god tro på Rønnøk.
0: Ja, det er noe bra at noen har det.
1: Ja.
0: Og du har bestemt deg for hva du skal stemme og...
1: Jeg er ferdig med deg.
0: Å ja!
2: Forhåndstemt du.
0: Ja.
1: Ja, har det.
0: Ja, det har jeg også gjort.
1: Like greit.
0: Ja. Når du vet hva du skal stemme, så er det like greit å bli ferdig med deg.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er helt sikkert. Så da er det ikke noe hjelp i dag. Behøver ikke følge med på noen sånne debatter. Du da, du har... Det er klart å overbevise deg.
1: Leier av deg.
0: Er du det?
1: Ja.
0: Der står de stakkarene og vifter med fingrene og prøver å få håret. Roper og skriker seg imellom.
1: Ja, da, de gjør det som vanlig og snakker i munnen på hverandre.
0: Ja.
1: Avbryter hverandre.
2: Ja. Til og med ungene i en barnehage har bedre oppdragelse enn dette der.
1: Ja, det vet du at de har.
0: Ja.
1: Men det har kommet seg faktisk. Den i dag, den tror jeg var bra.
0: Ja, den hadde jeg på Deichmannske bibliotek også var visst veldig bra, for da var jeg på biblioteket, så da ble jeg hyset på.
1: Ja, jeg så på en og der, da får de pent
0: ut. Ja.
1: Ja.
0: Men det er noe greit når så lenge de bare står i ro og skriker, og ikke begynner å kaste ting og sånt.
1: Nei, det har jeg vel ikke gjort.
0: Nei, enn så lenge.
1: Enn så lenge.
0: Ja.
1: Men nå er det noe ferdige for denne gangen.
0: Ja, det er noe litt godt det.
1: Ja,
2: det er det. Ikke med rosin, og sett hvem som hadde fulle rosinpakker når kvelden var omme.
0: Hæ?
2: Hvis de begynner å kaste ting på, begynner de å kaste rosin på hverandre.
1: Og jeg kaster rosin, ja.
0: Nei, jeg må ikke kaste rosin.
2: Hva da?
0: Det er mat. Kaste klinkekule, det gjør mer skade.
2: Ja.
0: Vi skal ikke oppfordre til vold. Det skal vi ikke. Ikke på lokalradioen i alle fall. Nær radioen.
1: Nei, men hos Ropelys sa de nå det at folk måtte passe på det, at det var vi som hadde valgt deg. Og det var ikke hjelp i å holde på å skikanere deg og kalle deg alt mulig. Og, ja, være stygge med deg.
0: Nei.
1: Det var vi som hadde valgt deg.
0: Det er akkurat det. Vi får de politikerne vi har fortjent, sa de.
1: Ja, ja. Gjør det.
0: Mm-mm.
2: Om det ikke alle som har valgt deg, så er det. Det er jo noen som tappte valget i fjor.
0: I fjor?
1: Ja, ja.
2: Nei.
0: For 4 år siden?
2: Ja.
0: Ja. Jeg? Men hvor går det inn i gloppen hva de skal ha stemme rundt omkring?
1: Det er så jeg her på Nordstranda, det er ute på Haugtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vreie.
0: Ja.
1: Ja, ellers så er det noe inn på kommunehuset, og så er det vel bort på Stranda, rekner med det, runde vang uten at jeg vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det er litt den der med koronareglene også, vet du, må ha god avstand da.
1: Ja, ja, det er det. Det er overalt.
0: Ja, ja, ja. Det er jo det.
1: Da er det like greit å gå inn og forhåndstemme og være ferdig med det.
0: Ja, det er sant. Det gjorde jeg og mor også. Og så er det litt den der, i tilfelle du skulle nå bli syk, så er det litt greit at alt som er gjort.
1: Det er det. Ja. Gøtt hva som er gjort.
0: Ja. Men jeg rekner ikke med at de kommer til å kjøre over Hundvikefjellet for at jeg skal stemme.
1: Det rekner ikke jeg med heller. Nei.
0: Det tror ikke jeg blir så aktuelt.
1: Nei.
0: Nei, men vi...
1: Ikke akkurat på dette.
0: Nei, det skal bli spennende. Da skal vi se...
1: Ja, det skal det bli.
0: Ja. Da skal vi se om vi finner deg inn noen spørsmål.
1: Ja.
2: Du har nå vært i Bergen, tror du det?
1: Ja, det har jeg nå.
2: Har du fått servert da... Hvit dame. Hva får du da når du er i Bergen? Hvis du får servert...
1: Da får du en marsipankake med en mandelbøtten i metta, tror jeg. Et tror det er sukkerbrød, og så delt, og så det mandelbøtt i midten, mandelbøtten i midten, og så det marsipan.
0: Ja.
1: Rundt kaka.
2: Men du har ikke fått servert det?
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, du har det.
1: Ja, da. Jeg har en svigerinne som er så svær å lage, og hun lager det sånn.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja vel.
0: Men det er veldig god kake.
2: Det var for rett svar.
1: Ja, vel.
0: Jeg også fikk en hvit dame nå jeg var på, i Bergen på, i Jebustags-selskap.
1: Å oh, ja, ja.
0: Det var en, nå ble det voldsomt vind her igjen.
1: Ja.
0: Ja. Sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Har du noe skurring?
1: Hva sa du?
0: Har du noe skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det litt.
0: Det bare litt du har det?
1: Jeg hører litt skurring, men jeg hører noe dere gøtt.
0: Ja, men det er noe bra.
2: Her, her er støt hele nordavinden og alle retninger kommer.
0: Ja.
1: Hva er det nordavind utbeid?
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i øreklokken er i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men da, hører det noe gøtt enda i alle fall.
0: Ja. Ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter Sherlock Holmes sin venn og medhjelper?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja.
0: Stemmer.
1: Jeg tror det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så et siste spørsmål. Hvem vært statsminister?
1: Hva du sa nå?
0: Hvem vært statsminister? Hvem det er som kommer til å bli statsminister nå ved dette valget?
1: Nei, hvem som vart da?
0: Nei, hvem som blir?
1: Jeg håper at det blir en Støre.
0: Ok.
1: Faktisk.
0: Ja, da tar vi inn på den Støre. Jeg har glemt ja. Å spørre henne to, så ringte inn, men...
1: Ja.
0: Ja, vi tar en for meningsmåling, sånn veldig u...
2: Uaktig meningsmåling.
1: Jeg håper at det blir forandring.
0: Ja.
1: For det tror jeg vi trenger.
0: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
1: Og han Slagsvold Vedum, han var sikkert grei, men han... snakker for fort
0: ja.
1: Og lær for mye
0: ja.
2: Ja, man har humør med seg
1: men han er sikkert, han er dyktig Gud bevart meg,
0: ja.
1: Han er dyktig
0: det er
1: han
0: sant
1: han snakker så utydelig
0: ok ja. Nei, men, det blir i alle fall veldig spennende så
1: ja, det blir det
0: ja, så da får du ha gøtt valg så jeg sier, og så ha en god helg
1: ja, takk til sammen, ha det bra
0: ha det godt
2: ha det godt
0: da skal vi se.
2: Da har vi kommet så langt.
0: Da har vi kommet så langt. Da har jeg altså, nå går vi altså da over på politikere.
2: Oi, oi.
0: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
2: Det tenker du da, ikke kommunal.
0: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
2: Det ser noe ut til en gang som visste allerede.
0: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tek vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kvelden!
3: Hallo!
0: Hallo!
3: God kveld, det er Solgen Leimdahl her.
0: Ja!
3: Og det var Guri Melby.
0: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der.
3: Ja.
0: Ja, så dette har du greie på?
3: Må nå ha peiling på dette nå, ikke alle disse debattene som var da.
2: Har du fulgt med på deg?
3: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
0: Ja.
3: Og jeg blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
0: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
3: Ja, det har vel helst det.
0: Ja.
3: Men jeg har ikke stemt den da.
0: Nei, men det når seg nå på mandag.
3: Så er det den rette dagen.
0: Ja. Ja, nei, men dette er det. Brente
3: deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
0: Nei vel?
3: Nei, det var ikke dumt. Jeg tror det var to dager før, når vi ikke var i den kommunen det var.
0: Ja.
3: Og så er det han jeg passet på.
0: Ja. Nei, men det er mange regler å passe på.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Mange regler å passe på.
0: Det er det.
3: Vi har ikke hørt for at folk startet opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
0: Nei, men, hva for slag?
3: Nei, det var så fint det. Ikke.
0: Ja, nei, men det er akkurat dette denne der, dette veiret, det er, har vært helt, helt strålende.
3: Fantastisk.
0: Men har det vært tørt opp med dere?
3: Ja,
0: veldig
3: tørt.
0: Ja.
3: Jeg har satt ned noen planter i et bed vi hadde stauget.
0: Ja.
3: Sånn 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente et takkegrep, så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde noe her oppe, så ser jeg meg selv.
0: Nei, det var noe voldsomt, ja.
3: Ja, veldig fast.
0: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende fra Bergen, og kom opp i ånden, og så skjønte ikke han hva det var som var skjedd, for plutselig så ble det treet og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
2: Tidlig haust.
0: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
3: Faktisk, bjørkja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var noe litt, litt tidlig, ja, men sånn er det når, når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
3: Ja.
0: Og jeg sa det, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sa jeg. Nei, nei, nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
0: Nei. Merkelig.
3: Kan... Har du lagt ved til operan din nå?
0: Nei da, jeg er ikke med i år.
3: Har du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
3: Eller har jeg takket nei i år
0: også. Ja. Så du skal heller ikke synge?
3: Nei.
0: Nei.
3: Ikke det heller. Ikke pass på gade Europa heller.
0: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må, må slippe til ungdommen.
3: Ja,
0: ja.
3: Det er vel nok med det også.
0: Ja. Nei, da, det tar veldig mye tid også, så det er noe litt greit da.
3: Ja,
0: det... Greit å gjøre noe annet. Av og til.
3: Men faktisk, det var helt synd på premieren på salen, men det var en del plasser i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
3: Men det kikker
2: jeg på. Ja. Plasser kun for single?
3: Ja,
2: det
3: er kjent det.
0: Ja, nei, men det er noe helt, helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere noen spørsmål.
3: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
3: Hva
2: i? I sportsverdenen.
3: Ja vel, sportsverdenen, ja.
2: Ja. Kan det være så tende i OL-ilden på Lillehammer?
3: Er det noe du mener, eller var det sist?
2: I 94.
3: Ja, det var en Krumpels Håkon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Håkon?
3: Ja, han heter Prins Håkon.
0: Ja. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hvor ble jeg av? Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
3: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
3: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt, ja.
3: Ja, og han er rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
3: Åja, oh rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, et rød prikk.
3: Ja, det er faktisk jeg mente.
0: Ja, det er, og da er solen. Det skal ja. Forestille.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men den er god.
3: Veldig god. Kjekt å snakke med den. Og han andre husker aldri hva han heter.
2: Det er ånden som går.
0: Hans heter han. Hans Inge.
3: Hans Inge, ja.
0: Ja. Ja.
3: Hans Inge selv.
0: Ja, ja, men den er god.
3: Ja, ja, greit.
0: Da er vi i gang.
3: Så dere bra.
0: Ja, takk i like så, og så får du ha en riktig god helg.
3: Takk det samme.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Nå glemte jeg litt det der spørsmålet om statsminister. Fersken, ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Er du klar?
4: Ja, jeg er klar. Fortløpende.
0: Ja, det er to Ø-a.
4: Ørjan.
0: To R-a.
4: Rasmus.
0: To S-a.
4: Sigurd.
0: To N-a.
4: Nils.
0: En F.
4: Fredrik.
0: En T.
4: Torgeir.
0: En G.
4: Gunnar.
0: En H.
4: Hans.
0: En E.
4: Einar.
0: En A.
4: Asterix.
0: En I.
4: Ida.
0: En Y.
4: Yngve.
0: Og en D.
4: David.
0: Ja. To R, to Ø-a, to R-a, to S-a, to N-a, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en I og en D.
2: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
0: Hva blir det? Og det er altså, var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang? Ja, og da er det altså på kav nynorsk. Så da tar vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram.